Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nu på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyheten ukedagen klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 07.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 08.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Der har jeg vokst opp, leka meg og lagt i. Der har jeg blødd. Men nå har vi fått ekspansjon og noe som de kaller for distriktspolitikk. Men se meg, kjære statsråd, hva i faen var det vi fikk? Nå står det en fabrikk som produserer bare rak. Statsmann i sør, jeg tror ikke du vet hva du gjør.

det som barndomen min så. En fredelig ferskjell spyr ut fabrikkrøyk som en grå. Ikke har dere spurt oss hva vi ville ha, så sier meg minister, hvis at dere begynner med oljeboringen, hvor faen tror dere fesken våre spyr ut av? Nå skrik dem seg her som er velstand så stor. Statsmann her nord, jeg tror ikke heller at du fremmer folkets et ord.

følge med. På herretoalettet får matrosen silvervei, og trappene til storsalen går greit.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

jorden. Men ennå mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens kilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske, som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede. Oppvekk mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Vokt meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Norea Mediemisjon.
1: 2. august. Alle slags plager. En person har lagt ut tekster fra dagboken sin på internett. Vedkommende sliter med depresjon og skildrer det slik. Dagen er tom. Jeg er tom. Sover uendelig mye. Etter 3 timer på jobb har jeg ingen konsentrasjon igjen. Glemmer avtaler. Tuller når jeg skal snakke. Er treg i hodet. Er jeg blitt helt dum, eller? Nei, det er ikke dumhet. Depresjon er en plage som noen sliter med i perioder, andre mer eller mindre hele livet. I denne verden blir vi ikke lovet helbredelse for alle sykdommer. Men Jesus er selve godheten, og vi kan be ham om alle ting. Da han vandret på jorden, viste han Guds kraft. Bibelen forteller, Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoger, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Matteusevangeliet 4:23.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vipps.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En riktig gammel mann sa det slik en gang. Det var ingen respekt for de unge da jeg var ung, men stor respekt for de gamle. Men nå når jeg er blitt gammel, er det stor respekt for de unge, men liten respekt for de gamle. Så respekt, det er noe jeg stort sett har gått glipp av gjennom livet. Hva er det å vise respekt? Det er å vise aktelse og vise ærbødighet og tillegge anseelse. Den som har respekt, innehar autoritet. Vi hører mer på ham eller henne enn på de fleste andre. I en tid som vår er respekt en verdi som lett blir borte på veien. Jeg husker jeg gikk sammen med en klok mann over et grønnsaktorg, og min venn hilste vennlig og så på varene, og han sa, «Jeg viser respekt for varene, for jeg vil vise respekt for bondens arbeid.» Jeg synes det var en flott og respektabel holdning. Respekt er kjærlighet i arbeidstøy, er det sagt. Respekt er noe vi skylder, kjærlighet er noe vi gir. Den sanne kjærlighet innebærer respekt. Er jeg glad i en kvinne, så viser jeg respekt for henne. Det samme overfor barn og foreldre. For å respektere, det er å ta hensyn til og ha ærbødighet for. Å vise respekt er en av de viktigste sidene ved sex og kjærlighet som vår tid har glemt. Kanskje mange viser så liten respekt for andre fordi de har så liten respekt og aktelse for seg selv. Det er bedre ikke å leve i det hele tatt enn å leve æreløs, sa Vaslak Havel. Det er sterkt sagt, men jeg tror han har rett. Vi trenger ære og respekt for å leve et menneskeverdig liv. Bibelen taler om respekt som en god verdi. Den understreker ikke minst at de som er tjenere, med andre ord, er ansatte i et arbeidsforhold, skal være lydige og ta hensyn til sine overordnede. Dere tjenere, står det, vær lydige mot deres jordiske herrer med respekt og aktelse av et oppriktig hjerte som mot Kristus selv. Underordne dere under deres herrer og vis dem respekt. Ikke bare de gode og rimelige, men også de vrange. Og selvsagt skal vi ha respekt for Gud, som Paulus sier. Vi har hatt våre jordiske fedre som tuktet oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under ham som er åndenes far, så vi kan vinne livet? Bibelen ser for seg en tid da folk blir både egoistiske og pengegriske, skrytende og utakknemlige. Da skal de også være uten respekt for de hellige. Er ikke slike holdninger lette å kjenne igjen i dag? Guds ord oppfordrer oss til å føre et stille og fredelig liv som er preget av Guds frykt og vinner respekt. Det innebærer at når vi viser frykt og respekt for Gud, så vinner vi respekt blant mennesker. Å respektere hverandre er en del av alminnelig høflighet både overfor gamle, unge, barn og voksne, fattige og rike. Det gir oss et mer menneskeverdig samfunn. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære, står det i Bibelen.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss i byen Kapernaum, hvor Jesus selv bodde. Denne byen i landområdet Galilea ligger som en grenseby, hvor folk fra andre land kommer med sine varer de vil selge. Derfor finner vi tollere i denne byen. Jesus har den siste tida vært opptatt med å helbrede syke mennesker, samt å kalle folk til å bli hans disipler og etterfølgere. I Lukas sitt evangelium, kapittel 5 og vers 27-32, så leser vi historien om tolleren Levi, som blir møtt av Jesus. Jesus søkende blikk og to små ord har den nødvendige kraften i seg til å endre Levi sitt liv. Så vi leser fra Lukas kapittel 5 og vers 27-32. Deretter gikk han ut, og han så en toller som heter Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariserne og de skriftlærde, de knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus har øyne som søker mennesker. Vi leser flere steder i Det nye testamentet at Jesu øyne ser etter mennesker og søker dem som han kaller til å tro på og følge etter seg. Blant disse så var tolleren Levi. Jesus han så syke og som han helbredet, og besatte ble satt i frihet. Bibelen forteller at Jesus til og med så og kjente tankene til dem han møtte. Jesu øyne kan best sammenlignes med blikket til en god mor eller en god far som ser til barnet sitt og passer på at det ikke kommer i fare. Alle har vi nok erfart å møte mennesker med varme øyne, mennesker som vi opplevde bare ville oss godt. Slik tror jeg folk også erfart Jesu blikk. Da Jesus vandret rundt i Israels land, så lette han etter mennesker som han kunne kalle til å følge etter seg. Og her da i bibelteksten fra Lukas 5 leser vi altså om da han møtte og kalte tolleren Levi. Også evangelisten Markus kaller han for Levi, mens evangelisten Matteus gir han navnet Matteus. Det er usikkert om vi har med to personer å gjøre, eller om Levi også hadde navnet Matteus. Siden historiene er såpass like hos de tre evangelistene, vil det være naturlig å konkludere med at det er samme toller og samme episode de skriver om. Kun to ord fra Jesus var nok til å endre livet til tolleren. Det lå mye kraft i disse to små ordene, «Følg meg!». Sammen med blant andre fiskerne Peter, Andreas, Jakob og Johannes, så hørte også Levi dette kallet til å følge mesteren. Det står om alle disse at de forlot alt og fulgte Jesus. De forlot neppe et liv i fattigdom til fordel for et liv med seier og suksess sammen med Jesus. Nei, de forlot ofte en godt betalt jobb, familie og trygghet for å følge i fotsporene til Jesus. De valgte et liv som på mange måter var og forble utrygt. Her var ingen lykkeprofet eller suksesspredikant å følge. Nei, kallet og troa hadde sine omkostninger. Livet i etterfølgelsen sammen med Jesus ble ofte en berg-og-dalbanetur. Snart opplevde de at mange ville følge dem, men så snudde vind, og forfølgelse og motgang ble en del av hverdagen. Det så ut som om alt skulle rakne, da mesteren selv ble korsfestet som en røver. Og noen tiår etter Jesu død ble også så godt som alle disiplene martyrer. De døde for det kallet de fulgte. Så den dagen Levi reiste seg fra tollerstolen for å følge Jesus, den dagen startet han på en vandring som skulle by på oppturer, men sannelig også flere nedturer. Vi gjør derfor både Gud, troa og mest av alt dem vi møter en urett, hvis vi formidler noe som ligner på det her. Kom til Jesus, og du vil få oppleve et positivt liv med framgang på de aller fleste områdene i livet ditt.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: Da Levi nå hadde blitt en kristen, inviterte han Jesus hjem til seg for å møte sine arbeidskollegaer og andre venner. Selskapet samlet dem som gikk under samlebetegnelsen syndere og tollere. Dermed var det ikke akkurat den moralske eliten Jesus fikk møte denne dagen. Syndere og tollere, det var ingen dem med et godt navn og rykte ønsket å bli sett sammen med. Syndere og tollere, de ble ofte regnet for svikere, samarbeidspartnere med de romerske okkupantene, de sto lavest på den sosiale rangstigen i datidens Israel. Vi som lever i dag bør ikke gjøre oss større tanke om oss selv enn at vi selv neppe hadde invitert gjengen med syndere og tollere i våre bursdagsselskaper og vennefester. Skal vel jeg bruke min tid og mine krefter på dem som ingen andre heller vil bli sett sammen med? Denne tankegangen, den ligger fort på lur i vår underbevissthet, og styrer bevisst eller ubevisst våre valg av venner. Jesus han tenkte heldigvis ikke slik. Han hadde og har fortsatt andre holdninger enn fariserene den gang og de fleste blant oss i dag. Der fariserene den gang og mange i dag ser et problem, der så Jesus en mulighet. Å spise og drikke sammen med tollere og syndere, det ble en mulighet for Jesus til i ord og handling å vise dem veien til Guds rike, til fellesskap med skaperen selv. Fariserene og de skriftlærde tenkte at de selv var de rene og rettferdige, og at tollerne var syndere som ikke Gud ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Vers 31 og 32. Fariserene så på seg selv som de åndelige og moralske friske. I virkeligheten, i Guds øyne, var de egenrettferdige og på avstand fra den Gud de selv trodde de sto på godfot med. Tollere og syndere, det blir bibelteksten sammenlignet med syke som trenger lege. Jesus er den store sjelelegen. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en leges omsorg for syke mennesker. Jesus gjør at disse synderne får et ordnet og rett forhold til Gud. Bibelen kaller det her for å bli rettferdig, det motsatte av å være egenrettferdig. Både Matteus, Markus og Lukas har med sitat av Jesu munn der han sier at han er kommet for å kalle syndere og ikke rettferdige. Det skal vi ikke forstå dit hen at Jesus ikke er interessert i å kalle dem som ser på seg selv som rettferdige. Nei, Jesu poeng er ikke å ekskludere de rettferdige, men å vise at Gud vil inkludere syndere i sitt rike. Hva er det Jesus kaller syndere til? Kun Lukas av de tre evangelistene tar med uttrykket «til omvendelse», altså Jesus kom for å kalle syndere til omvendelse. Mennesker kalles ikke bare til å tenke over om de bør skifte et livssyn, eller å få nye og bedre tanker og leveregler. Nei, Jesus kaller ethvert menneske til å omvende seg fra et liv i synd til å følge etter Jesus i lydighet og tro. To ord fra Jesus endret tolleren Levi sitt liv. Nå var han blitt en kristen, en Jesu etterfølger. Hvordan kan jeg få fortalt mine venner, mine arbeidskamerater, at han nå har blitt en kristen? Dette spørsmålet dukket opp i hans hode og hjerte, med en gang Jesus hadde blitt sentrum i Levis sitt liv. Spørsmålet skapte uro og bekymring. For Levi var jo ikke så flink med ord. Hvordan kan jeg få sagt de riktige ordene til mine ikke-kristne venner, uten at jeg liksom dummer meg ut? Ja, kanskje tenkte tolleren i disse baner. Løsningen på bekymringene, det ble på en måte en kopp kaffe. Jeg lager til et selskap for Jesus, så inviterer jeg Jesus til å møte vennene mine. Da vil de nok skjønne at de også bør følge han. I bøkene «Gå og fortell» av Oddvar Søvik og «Hvordan bli en smittsom» av den amerikanske pastoren Bill Hybels, så skriver de om flere og ulike måter å være et vitne på. Som kristne er vi ulike når det gjelder mennesketype, evner og erfaringer. Derfor vil det som fungerer godt for den ene neppe fungere like godt for en annen, og motsatt. En av flere måter disse to bøkene forteller at vi kan vitne på, det kalles selskapsmåten. Og det var jo denne måten å vitne på Levi brukt da han hadde blitt en kristen. Han inviterte sine bekjente til å møte Jesus. Slik bekjent Levi for vennene at han nå var blitt en kristen. For å si det på en litt sånn hverdagslig og enkel måte. Levi kokte og servert kaffen, mens Jesus tok seg av snakkinga. En bursdagsfeiring, en hagefest, et juleselskap eller bare en søndag ettermiddagskaffe med naboene, kan alle bli muligheter for å dele troa. I tillegg til naboer og arbeidskollegaer, som ikke er kristne, kan vi også invitere noen kristne venner, noen fra menigheten, som er flinkere enn meg til å snakke om troa. Vi trenger alle å finne den beste måten vi kan vitne om troa vår på. Noen ord, en kopp kaffe og kanskje også et kakestykke. Det ligger mange gode krefter der for at mennesker kan få sine liv endret. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.
1: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Senderlandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Senderlandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med Samemisjonens sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

0: Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med samme misjon sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.
1: En losa og herra kjønnbær.

Du lytter til Radio DSF. Her kommer en kunngjøring. Førstkommende søndag 2. august skal det være stevne på Sennalandet. Det blir gudstjeneste klokken 12 og middag 13.30 og et misjonsmøte 14.30. Hjertelig velkommen til stevne på Sennalandet fra klokken 12 på kapellet. I forbindelse med Samemisjonens sitt sommerstevne skal det også være gudstjeneste på Ifjordfjellet kapell klokken 11. Førstkommende søndag 2. august.

Niende søndag etter trefoldighet. Jesus sa til sine disipler, «Det var en rik mann som hadde en forvalter. Denne ble angitt for ham. Det ble sagt at han sløste bort hans eiendom. Mannen kalte ham da til seg og sa, «Hva er det jeg hører om deg? Gjør regnskap for hvordan du har forvaltet eiendommen, for du kan ikke være forvalter lenger.» Da sa forvalteren til seg selv, «Hva skal jeg gjøre, nå når min herre tar forvaltningen fra meg? Grave orker jeg ikke, og å tigge skammer jeg meg for. Nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at de skal ta imot meg i sine hus når jeg blir avsatt.» Han kalte så til seg hver enkelt av sin herres skyldnere. Til den første sa han, «Hvor mye skylder du, min herre?» Han sa, 100 fat olje. Da sa han til ham, «Her har du ditt gjeldsbrev. Sett deg nå ned, skynd deg og skriv 50.» Deretter sa han til en annen, «Og du, hvor mye skylder du?» Han sa, 100 tønner hvete. Han sier til ham, «Ta gjeldsbrevet ditt og skriv 80.» Herren roste den urettferdige forvalteren, for at han hadde skikket seg klokt. For denne verdens barn er klokere mot sin egen slekt enn lysets barn. Lukas 16, vers 1-8. Denne lignelsen tar vi i sin bent framme betydning. Husholderen har brukt sin herres gods på en bedragersk og listig måte. Og det er ikke rett at den som tidligere har bedratt sin herre, nå handler så overstadig beregnende med hans gods, for at han selv kan få gode dager resten av sitt liv. Vi må imidlertid la det bli med det, for Herren drar den slutningen at husholderen har handlet klokt. Han sier derimot ikke at det er godt det han gjør, for han klandrer ham for å ha sløst bort hans penger og eiendeler. Han roser ham derimot for ikke å ha glemt seg selv og for hans listighet. Herren trekker derfor den slutningen, at på samme måten som husholderen har vært klok i sin handlemåte, slik skal også vi være det for å vinne det evige liv. Og for at dere skal forstå det bedre, sier Paulus i Romerbrevet 5:14-19, at Adam er et bilde på Kristus. Her sammenligner han altså Kristus med Adam, med hensyn til opprinnelse og fødsel, men ikke i frukter og gjerninger. For vi har ikke arvet annet fra Adam enn synd og fordømmelse, mens vi fra Kristus derimot har fått rettferdighet og salighet. Disse to kommer imidlertid ikke overens, for rettferdigheten er rosverdig, men synden derimot er skyldig til straff. Men det er i forhold til opprinnelsen han sammenligner dem. For på samme måten som synden og døden har trengt inn til alle mennesker ved Adam, slik er rettferdigheten og livet trengt inn ved Kristus. Det er i denne sammenhengen Kristus her sammenligner den urettferdige med den rettferdige. For på samme måten som den urettferdige husholderen handlet klokt med urett, slik skal også vi handle klokt med rett, i godhet. Det er slik denne lignelsen skal bli forstått. For Herre

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. august. Skriftordet er hentet fra Jesajas kapittel 42, og det 8. verset lyder slik: Jeg er Herren, det er mitt navn. Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Rosenius sier: Jødene visste fra skriften at Gud hadde lovet å sende en stor, god hyrde for menneskene. For slik lød løftene: Jeg skal oppreise én hyrde over dem, og han skal røkte dem, min tjener David. Han skal røkte dem og være deres hyrde. Men nå sier Herren i Johannes 10 at denne hyrden som er lovet dem, det er meg. Alle som er kommet før meg og har gjort krav på å være det, de er tyver og røvere. Jeg er den gode hyrden som er lovet dere. Dermed ville Herren også lære oss at han er den eneste virkelig gode hyrden i åndelig forstand. Og han er den gode hyrde i den forstand at det er ingen andre enn ham som er dette. En viktig sannhet, både som advarsel og til trøst. Alle kristne bør nemlig vokte seg for det avguderiet og bli hengende ved noen underhyrde. Det er avguderi og en skadelig avhengighet når du blir for mye knyttet til et menneske. Det viser seg når for eksempel denne personen dør eller flytter, og du med det har mistet all din trøst og støtte. Eller den som er blitt din lærer, viker av fra sannhetens vei, og du da også blir dratt med bort fra veien. Tenk for en fare som ligger i dette. Nei, en kristen må ha sitt eneste holdepunkt og hjertets tillit i Herren alene. Slik at om man kommer til det mest gudsforlatte sted, der ingen varm hyrdes røst lyder fra noe menneskes lepper, har han likevel nok bare med Frelseren og kan mette sin sjel med hans ord. Av hjertet kan han da si med David: Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og om det skulle skje, at den mest ypperlige lærer forkynner et annet evangelium enn det Kristus og hans apostler forkynte, og du bare avviser det med denne holdningen: Jeg vet hvordan Kristus lærte og behandlet syndere. Jeg holder meg til det. Han er den gode hyrden. Ham vil jeg følge. Og der er mange farer som truer trofaste underhyrder. De er opptatt med å trekke sauene til den store overhyrden som kjøpte dem med sitt blod. Men en av de største farene de opplever er når disse stakkars sauene etter hvert kommer i så stort avhengighetsforhold til tjeneren at de uten ham er totalt ulykkelige, eller uten all trøst og veiledning i sannheten. Når et slikt avhengighetsforhold oppstår, må mang en trofast tjener rykkes bort, eller ved et eller annet åpenbart fall miste sin anseelse, for at sauene skal våkne opp og ikke gjøre et menneske til Gud. For så sier Herren: Min ære gir jeg ikke til noen annen, og heller ikke min pris til avgudene. Jeg er Herren, og foruten meg er det ingen frelse. Jeg er den gode hyrde. Med dette vil vi på den andre side selvfølgelig ikke godta dem som står fram i en kald og selvsikker ånd, som forakter alle de redskap Herren i sin barmhjertighet har gitt sin menighet, og som forakter det lys over ordet som Gud gjennom disse tjenerne har sendt til verden. I sin selvklokskap tror disse bare sin egen ånd. De tror de har Guds ånds eneste rette tolkning av ordet. Samtidig som de med dette selvsikre blikk forkaster slike herlige redskap som Gud har brukt til å omskape hele sin kirke, og som gjennom de rikeste frukter har Guds eget segl på at de er hans sendebud. Det er langt fra denne selvsikre ånd vi nå opphøyer. Vi avviser heller ikke Paulus når han roser galaterne og taler om den velsignelsen de hadde i sin tidligere tilstand da de tok imot ham som en Guds engel, ja, som Kristus selv, og hadde kunnet rive ut sine egne øyne og gitt dem til ham. Nei, selv en så brennende kjærlighet kan være det herligste tegn på en rett kristen tilstand. Vi vil bare advare mot avguderiet og slaveriet i et slikt avhengighetsforhold som vi har skildret her, som er så skadelig både for sauene og for underhyrdene. Vi sier det samme som døperen Johannes. Dere kan selv bevitne at jeg sa: «Jeg er ikke Kristus, men jeg er blitt sendt foran ham. Jeg er bare en røst av en som roper i ørkenen. Den som har bruden, er brudgommen. Han skal vokse, og jeg skal avta.» Og det samme som apostelen Paulus, når han sa: «Var det kanskje Paulus som ble korsfestet for dere? Eller ble dere døpt til Paulus navn?» Av slike bibelsteder ser vi hvordan selv disse hellige mennene også var utsatt for denne plagen, at disiplene kom i et farlig avhengighetsforhold til tjeneren. Vi skal da ikke bli overrasket om det samme skjer mellom oss. Men vi skal vokte oss for det som noe særdeles farlig for dyrkjøpte sjeler. Og vi har mange herlige eksempler på hvor rikt det kan bli for en kristen når han mister en som har vært en god hyrde for ham, og han tvinges til å holde seg enda tettere inn til Herren selv og hans ord. For akkurat da ser vi hvordan hans åndelige liv modnes til større fasthet som han tidligere ikke hadde. Og i tillegg fikk også hjertet en langt dypere og mer varig glede. Og det skaptes i det nærmeste kjennskapet han fikk til frelsen selv, som nå på en spesiell måte voktet den ensomme sauen. Gjennom slike erfaringer forstår og kjenner en seg ett med det Herren her sier: «Jeg er Herren, det er mitt navn, og min ære gir jeg ikke til noen annen.»

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av...
1: Klokka 13.00. Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Nå skulle vi jo, nå skulle Lofoter skulle egentlig segle opp med en kopi av Gokstad-skipet eller hva det nå var, men de har av logistiske årsaker, det vil si av personelle årsaker, kastet i håndduken. De klarer ikke å få til det. De kommer opp med et mindre skip, det vil si det kommer landeveien, men det blir da plassert i Gjesvær under den dagen. Det, ja, sånn skjer, og det er ikke noe vi kan gjøre noe med. Det var et omfattende prosjekt, en omfattende reise, tok 20 dager, og de har vel tatt mulig for full når de lovte oss at dette skulle de få til, for det får de altså ikke til. Ellers så jobber vi som sagt med en del historikere som vi skal ha med som foredragsholdere og annet i løpet av disse dagene. Så har det vært viktig for oss å finne også noen plattformer hvor vi kan trekke med folk som både bor i Honningsvåg og bor på Gjesvær. Og det vi da har valgt å gjøre er også forsøke å lage til et havrettsbord eller et etegilde hvor vi da så bruker de ressursene vi har lokalt. Og som da også blir kokt og stekt og veires røkt eller boknare kalmatvær av lokale interessenter. Så, sånn at det også blir et matprogram i det her da. Så jobber vi med da det omfattende miljøet i Skandinavia som driver med vikingemarked. Det er såkalt vikingelag som da driver med sånt. Hvor planen er at de også skal inviteres til å etablere et marked. Vi jobber også med dojo-utøvere fra de markedene som finnes i Finnmark. For den samiske dimensjonen må også selvfølgelig med her. Da. Den kystsamiske, for å være litt mer presis. Rent sånn logistisk så har vi da sett at i og med at vi fikk noen utfordringer med den skolen, så har vi kjøpt to brukte telt av den typen som vi allerede investerte i fra noen år siden, som står i Nordkapp kommune, nemlig en Tentipi Stratus 72. Det er et telt som er 8 meter høyt og som tar 72 mennesker. Så nå har vi tre sånne som vi setter sammen til en ganske stor konstruksjon. Så da blir det i hvert fall 372 mennesker som får plass i der. Og det er der vi også tenker å ha utstilling, og det er der vi skal ha konsert, foredrag, teater og muligens også selvfølgelig det her matgilde, at det også blir der. Det er for øvrig et telt da, som kommer til å bli værende i Honningsvåg, og som kan brukes av andre også til andre anledninger. Jeg vet at Filmfestivalen også er interessert i det. Så har Gjesvær bygdelag, eller hva det heter, de har restaurert, eller ferdig med å restaurere kjøkkenet i det her lille samfunnshuset. Og det blir jo viktig i forhold til den matbiten, eller det blir bare en komponent i det. Og så har vi leid gamle Mårøy, som nå heter Mårøy, inn i lokalbåten. Som hotell, altså som et sted, overnattingssted for både de gjestene vi har og for andre og for så vidt. Og hvor det også vil, der vil det også bli litt matservering og sånn. Så det er en båt som vi nå for øvrig jobber med skal bli en del av vårt museum. Det skal ikke jeg si som jobb her, men i hvert fall så kommer den båten. Og så har det vært snakk om at vi ikke har hatt noen prosjektleder. Nå har vi jo vært en gruppe da, som har jobbet med det, så vi har jo både laget oss planer og beskrevet oppgaver og alt sånt. Men nå har vi Elin Berg, som da er fra Honningsvåg, plass som prosjektleder. Og hun starter i disse dager. Budsjettet er sånn ca. 2,6 millioner. Selv har vi lagt inn 1 million. Vi har jo fordelt av det her finansieringen på de aktørene som er med, så noe er da gitt av tilskudd til bygdelaget, blant annet fra Sparebanken. Vi har fått 350.000 av Fylkeskulturfond, vi har fått 400.000 av Barne- og familiedepartementet, som har ansvaret for det her

0: nasjonaljubileet i 2030. Og det er litt penger her og der. Ellers så skal vi søke Fritt Ord, og vi er også i gang med en dialog med Sametinget. Sånn at vi mener det er en realistisk plan som vi nå da kjører etter. I tillegg så legger altså selskapet da både faglige og personellmessige ressurser inn i det der, som kommer på siden av det regnestykket som vi nå sitter med da. Ja, så det var det tror jeg nærmer meg å si så langt. I hvert fall så mener vi at vi har kontroll over det vi kan ha kontroll over nå, og planen er at dette skal da gå av stavelen, og at dette er starten på noe som forhåpentligvis kan gjentas i en eller annen form. Så det gjenstår jo å se selvfølgelig da. Det er klart at vi som museumsselskap, vi gjør et løft nå, og hvorvidt vi skal ha en rolle utover det må vi jo se på. Men i hvert fall, som jeg sa innledningsvis, så er vi interessert i å gjøre noe mer ut av den perioden. Og at museet vårt i Nordkapp kanskje blir helt sentralt når det gjelder å utvikle kunnskap og formidle kunnskap om Finnmarkskysten på 1000-tallet.
1: Takk for det, Jan Erik. Uten tvil et stort og viktig arrangement, absolutt, Tarald.
2: I sakspapirene så står det ingenting om finansiering. Når du ser på inntekt og finansiering, så står det ingenting om tilskudd fra Nordkapp kommune, men så fikk vi omfordelt noe nå på bordet, og der står det 350.000 fra Nordkapp kommune. Og da lurer jeg egentlig bare på hva man skal forholde seg til. Er det det man skal forholde seg til, eller er det det som står i sakspapirene?
1: Jeg kommer å opplyse om, som kommunedirektøren sa innledningsvis, så har jo søknaden om tilskudd vært til behandling i formannskap og i kommunestyret, og så utsatte man saken i påvente av mer informasjon. Og så er det sånn at vi behandler ikke saken når partene er til stede og innleder om arrangementet, så det som vil være naturlig nå er at vi har noen orienteringer her, og at vi eventuelt tar tilskudd opp til behandling i neste formannskap.
0: Vi forholder oss korrekt til prosessen de må ha. Så, sånn at det er ikke det. Jeg skal ikke delta i den diskusjonen der. Men vi har søkt om 350, og så er det også da selvfølgelig sånn at det vil være noen logistikksaker som vi, altså noen praktiske ting som vi må finne ut av det med kommunen da. Det får vi nå komme tilbake til. Sånn i forhold til teknisk og sånn. Ellers så vil vi jo bruke ressurser i lokalsamfunnet på lyd og lys og den type ting, sånn at vi kjøper altså da de tjenestene vi trenger, de kjøper vi, skal vi kjøpe stort sett i Nordkapp kommune.
1: Ja, jeg tror vi prøver å samle opp spørsmål, Jan-Erik, så hvis du nå husker å notere det. Da er det Ruben Alseth.
3: Takk skal du ha, Jan-Erik, for en fin gjennomgang. Det var det vi etterspurte sist i kommunestyret, for litt mer informasjon om hva som er planlagt, og kanskje mer rundt det praktiske og hva som faktisk skal skje i SVR. Jeg har et par spørsmål. Det første går på finansieringsdel. Jeg ser man søker en god del tilskudd, og så står det under enkelte poster omsøkt, søkes, og så på noen poster så står det bare tilskudd. Så for den jevne leser så kan det se ut som man har søkt om veldig mye, men det er ikke dermed gitt at man kanskje har fått tilskudd. Så kan du si noe om hvor sikker denne finansieringsplanen er? Er det mye som er hengt litt i lufta? Det var det ene. Det andre spørsmålet, jeg forstod kanskje hvis vi skulle samle opp spørsmål, det går på prosjektledelse. Nå er jeg av den typen som synes sånne ting er kjempekult. Likevel så ser jeg at det skal skje ting fysisk i SVR i 2-3 dager. Man har planlagt i 25 og selvfølgelig nå i 26, men man setter altså av, var det 500.000 til administrasjon, til ren ledelse. Jeg vet ikke om det er spørsmål ordfører, men jeg synes det høres mye ut i forhold til hva som skal planlegges for å gjennomføres i 2 dager i SVR. Takk.
1: Flere spørsmål? Stine Marie Strifeldt.
4: Nå, det kan hende at jeg henger meg litt opp I papirene fra kommunestyret også, for at jeg synes det har vært litt uoversiktlig I det som har vært delt med oss. Derfor det veldig fint å få denne orienteringen I dag, og at vi får muligheten til å stille spørsmål. For at I papirene I kommunestyret også, så stod det også noe om bygdelaget, og da lurer jeg litt på rolleavklaringen her. Hva bygdelaget sin hovedrolle, og hva museet sin rolle opp mot det her prosjektet da, og bygdelaget I seg selv? Og hvorfor man velger da om du kan si noe om organiseringen av det prosjektet her bygdelag og museet
1: Jeg tenkte også på det her med finansiering Jan-Erik, altså på en måte hvor mye har man I dag I forhold til til budsjettet, det spørsmålet noe stilt og så tenker jeg også det her med museum og bygdelaget. Det står jo 500 000 til prosjektleder, og så står det 200 000 til administrasjon, så det jo I sum 700 000. Mitt spørsmål I alle fall, det her, det en aktivitet I museum, eller det en aktivitet I bygdelaget? Og så hadde jeg også et spørsmål til den her teaterproduksjonen man planlegger. Det en den produsert? Skal den være produseres lokalt? Eller hva den teaterproduksjonen lurer jeg litt på? Så hvis du har notert, så har du nå fått den 3-4 spørsmål nå.
0: Jeg kan ta det med finansieringen først nå da. Museumsselskapet har lagt 1 million på bordet. Vi har fått 350 000 av fylkeskommunen. Vi har fått 400 000 av barnefamiliedepartementet. Vi har fått 100 000 av sparebanken. Ja, og så er det sånn da at det øvrige når det står omsøkt, så det jo også sånn at vi skal nå blant annet gå I dialog med Sametinget, for det del elementer som vi måtte få på plass, blant annet det her teatret da, som jeg også skal svare på. Sånn at det meste på plass, men dette jo også sånn at her har veien blitt litt til mens vi har gått, for å bruke en metafor, sånn at det klart at det står igjen litt, men I all hovedsak så dette finansiert nå. Og vi har hele tiden forutsatt at dette skulle være et spleiselag, både finansiert og faglig og når det gjelder medvirkning. Sånn at det er jo ikke museet alene som bærer det ansvaret, men vi bærer ansvaret for prosjektlederen, og vi gjør mye administrativt som vi ikke kommer til å fakturere inn I akkurat det her prosjektet. Og så det jo da sånn at vi er avhengig av at lokale aktører, altså både bygdelaget som nevnt her, da, som da tar ansvaret for den matbiten, altså for det etegilde, for å kalle det. Og som da skal selvfølgelig samle folk og være med å realisere det matprosjektet etter en beskrivelse på hva det inneholder fra vår side. Og så det også sånn at vi trekker veksler på det folk som har erfaring med å rigge det til, blant annet dette teltet. Der det folk som vi har brukt under både arrangement som vi selv har hatt og under filmfestivalen. Sånn at det folk fra filmfestivalen som også inne I bildet her. Vi klarer ikke å gjennomføre det her hvis vi ikke har lokale entusiaster med, og det både organisasjoner og enkeltpersoner. Så vi har hatt dialog da med interessenter på ISVR og I Nordkapp kommune, og det da sånn at Elin som skal være prosjektlederen, Her vil jeg si at dette bare 3 dager. For at det skal skje, så krever det veldig mye forarbeid. Mye koordinering, og ikke minst så må vi altså da sørge for at de oppgavene vi har fordelt rundt bøt, at de blir gjort etter den tidsplanen og de, etter de kvalitetskravene som vi setter. Og det er det Elin da skal ta tak i. Jeg har jo bistått her liksom litt på sidelinja, siden jeg da jobber i dette selskapet, men det er jo da meningen at dette i hovedsak skal holdes i lokalt. Så er det jo enkeltpersoner, så blant annet så er det jo, jeg har nevnt Erling Balse og kona hans, som også som er pådrivere her da, eller i hvert fall så er det sånn at det er folk vi har hatt tett dialog med, og det er også andre enkeltpersoner. I sum så blir jo dette her en dugnad som ganske mange må være med på da. Og det er jo det noe prosjektlederen skal forsøke å snøre ihop, sånn at det her går slik vi har planlagt. Det er ikke det dermed sagt at det ikke vil være utfordringer her, det er veldig så opplagt. Men i hvert fall så er det derfor da sånn at vi kjører med etter en plan. Og vi har en del erfaring med å gjøre den type ting som vi nå gjør da. Og når det gjelder for eksempel det markedet, så er det museet som har ansvaret, både Nordkappmuseet og jeg fra Gjenreisningsmuseet, som har ansvaret for å følge opp avtaler med de utstillerne som finnes innenfor det området her. Og det er blant annet et vikingelag på Lofoten som vi har tett i år med. For at dette skal se dagens lys, så kreves det forarbeid, og det må ledes og styres opp. Og det er det vi skal ha denne prosjektlederen til da. Og jeg er litt ansatt i hermetikken, og vi har da funnet en konstruksjon som gjør at vi skriver en avtale med, og hvor vi bruker da medlemskap i hermetikken, som gjør at vi da får en reduksjon på prisen til den type prosjektleder som vi da trenger her. Den teaterproduksjonen, den vil, altså det er 3 eller 4 skuespillere nå som er finnmarksbasert, men de er ikke i Finnmark, som vi da jobber med, eller som da har så langt takket ja til å bli med på det her. Og så skrives ut selve manuset da av hun kommer fra den samme plassen som han Karle som ble drept. Branne Meløy, og jeg skal ha et møte med henne neste uke, hvor vi nå skal forsøke å sy dette ihop, og så blir det prøvet utover. Det blir ingen stor produksjon, men det blir i hvert fall også starten på noe som vi tenker oss skal finne sted hvert år, for det er mange episoder i denne hendelsen her. Ja, det er det jeg kan si om det konseptet. Det blir også musikk til det da, det er 2 musikere, en finnmarksmusiker og en finsk musiker som skal være med og lage en slags fotomode til dette teatret. Jeg tror nok ikke det blir sånn at vi kommer til å bruke lokale statister. Dette blir ikke et stort spel. Jeg jobbet på Stiklestad i 16 år, det blir ikke det altså. Det blir ikke 400 mennesker med det der. Men det blir et lite teaterstykke som da skal sette fokus på hendelsen og forsøke å peke litt frem. Så det vil jeg kunne se om det er så langt.
5: Januar 26. februar 2026. Det er en stund siden så intervjuet lederen av Øst-Finnmark-rådet, Wenche Pedersen, og de hadde sendt ut en, jeg vet ikke om jeg skal kalle det pressemelding, eller i hvert fall informasjon til oss i media om at de var litt misfornøyd med fylkeskommunen og påfylling av næringsfondet. Og vi har ringt opp fylkesordfører i Finnmark, Hans Jakob, nå fra Høyre. Og Hans Jakob, har du brukt opp alle pengene til næringsutvikling allerede for 2026?
6: Nei, alt er vel ikke brukt opp, men du kan si det som har vært praksisen tidligere er jo at man fra storting og regjering har avsatt og øremerket sine prioriteringer til hva som skal være penger som skal videreføres fra fylkeskommunene til de kommunale næringsfondene. For 2026 så har man ikke gjort det, fordi at man har ikke prioritert det. Samtidig så har vi på samme måte som alle kommunene også fått økning i frie, såkalte frie inntekter. Og det Wenche Pedersen har utfordret meg til, det jo at vi skal bruke våre frie inntekter på å fylle opp næringsfondene i kommunene, mens kommunene selv de skal ikke bruke penger på næringsutvikling. Og det da jeg har sagt at man kan jo kanskje tillate seg å tenke akkurat det samme for kommunene som man tillater seg å tenke for fylkeskommunen. At hvis økninger i frie inntekter skal gå til å fylle på kommunens sitt næringsfond, så kan man kanskje også gjøre det selv. Mens realiteten er jo nå da, at vi har jo ganske mye økte kostnader som vi prøver å dekke opp, blant annet frie inntekter. Vi har nylig inngått både fergekontrakter og hurtigbåtkontrakter, og det er ikke akkurat småpenger vi bruker på den type kontrakter. Vi har jo tegnet kontrakter på nesten 2,5 milliarder. Så ja, det er noe med det. Vi har kostnader i fylkeskommunen også, vi er nødt til å hensyn til.
5: Men du kjenner jo godt til driften av en kommune og har sittet i kommunestyret og har sikkert også sittet i utvalg som har fordelt sånn her næringsfondsstøtte. Og du kjenner jo næringslivet godt. Hvor viktig tror du det er sånn her kommunale næringsfond? Men, eller blir det for smått?
6: Ja, jeg tror jo for noen kan det være en veldig avgjørende skal vi si, start eller tilskudd for å få i gang et rørende prosjekt. Mens for andre så er det gjerne sånn at det er bare kjekt å få hvis man får noe, og så hvis man ikke får noe, så gjennomfører man uansett. Så det er litt sånn der blandet drops. Noen har nok veldig stor nytte av det, mens andre kanskje klarer seg uten. Men det er jo alltid sånn, ikke, at kan du få støtte til etterhvert, så er du jo gjerne veldig glad og fornøyd med det.
5: Men så har dere jo en rolle som regional utvikler, og hvor viktig er det med hensyn til det her lokale og regionale næringslivet vi har i Finnmark?
6: Ja, det er jo viktig, og det er jo derfor vi har vært på høgge med både kvotefond og nå melkekvotefond og støtte opp under det som går på fiskerier og nedtrekk i kvotene og prøver å bidra med det vi kan. Så det er jo viktig at fylkeskommunen ser utfordringene og er på ballen og prøver å bidra og hjelpe. Og det føler jeg jo at vi langt på vei også gjør. Så kan man jo sikkert alltid bli bedre. Det er det sikkert rom for.
5: Men for en som starter opp en bedrift, eller driver en bedrift, skjønner du at han kan av og til bli litt sånn forvirret, overgjedd? Hvordan skal jeg snakke med kommunen? Hvordan skal jeg snakke med fylkeskommunen? Hvordan skal jeg snakke med Innovasjon Norge? Og det er sikkert mange andre etater jeg har glemt.
6: Ja, jeg tenker jo at hovedregelen må jo være at man henvender seg til kommunen, og så er det jo, som du akkurat nevnte, Innovasjon Norge som kanskje er den aller viktigste bidragsyten i så måte. Det er kanskje den institusjonen som bidrar til at man får løftet opp store, viktige prosjekter, og der er jo fylkeskommunen ikke helt ubetydelig finansiør. Viderefordelte vel nærmere 50 millioner i desember til nettopp Innovasjon Norge, for at de skal kunne faktisk håndtere tilskudd til bedrifter i Finn.
5: Men så er det også sånn at mange ganger så har næringslivet pengene selv og vil stå på og gjøre en innsats, men så blir de stoppet av kanskje et av dine byråkratiske medlemmer i fylkeskommunen for at her er det et kulturminne eller her er det i strid med gjeldende reguleringsplan. Og da begynner jeg å lure på, Hans Jakob, klarer dere å gjennomsyre hele organisasjonen at dere skal være et ja-fylkeskommun?
6: Jeg kan forsikre deg om at det er i hvert fall det vi prøver på, og så er det jo som du sier, at man kan jo likevel oppleve det at noe er i står i motstrid til et rart prosjekt, og at det blir en showstopper. Men du kan jo si det sånn at det vi har nedfelt i våres samarbeidsplattform, som er gjeldende denne den här fyraårs valperioden, det är att vi ska fortsättningsvis vara en fylkeskommun som säger ja där vi kan säga ja och nej där vi måste. Så att den typen av showstopper ska egentligen i utgångspunktet ske om inte det är så att det är helt omöjligt att man är nödt till att säga nej rätt och slett. Och någon gång så vill det nog vara så att man måste säga nej, men man tänker på lite med lys och lupa för att finna argumentet för att alltid säga nej. Man kan ju göra det motsatt. Man kan ju faktiskt leta lite att det är obegrundelse för att säga ja.
5: Och så är det väl också sån i sådana sammanhang som i alla andra sammanhang. Hvis man snackar sammen och har en dialog tidigare så är det kanske lättare att komma i hamn.
6: Ja, det har du helt rätt i och det är fint att du lyfter upp och tar det upp. För det är faktiskt sånt att hvis man har en tidlig involvering så vill man få både tips och vägledning till vad som ska till för att ha en, ska vi säga, en bäst möjlig saksgenomgång och söknadsprocess. Så det är viktigt att komma tidigt till bordet för problemen egentligen uppstår gärna.
5: Gjenhør 27. februar 2026.
3: Hvis man ser på årsregnskapet, så leverer vi et netto driftsresultat med et mindre forbruk på 1,5 million kroner. Det er bedre enn det vi hadde budsjettert med. Vi hadde budsjettert med et merforbruk på 2,6. Gjennom året så har vi fått vesentlig høyere inntekter enn det vi har budsjettert med. Altså rammeoverføringene er gått fra budsjett på 166 til 174. Skatteinngangsinntektene har gått fra 108 til 115. Eiendomsskatt ligger på budsjettert nivå. Og så har vi andre generelle driftsinntekter som havbruksfond og mye tilskudd gjennom året, også til oppvekst og kultur, og basert på inntekter som man søker på, som går til HRO, som gjør at vi har vesentlig høyere inntekter enn det vi har budsjettert med. Vi har også gjennom året sett at våre avskrivninger, vi har funnet avvik i avskrivninger bakover i tid, så vi har da tapsført anleggsmidler som er avhendet og kassert, som er utgiftført i regnskapet. Dette er avdekket i forbindelse med konvertering til nytt økonomisystem, at man fanger opp et avvik som har vært med og lagt krøll tidligere. Dermed så er også avskrivningene nesten 3 millioner over det man har budsjettert med. Vi har også en del renteinntekter høyere enn det vi har budsjettert, og det er positivt. Vi har nesten 3 millioner mer i renteinntekter. Renteutgiftene er noe lavere. Der er det jo nesten 1,1 millioner lavere, og det er også positivt. Så har man også avdekket at man ikke har betalt nok avdrag ved årets slutt, som gjør at vi har gjort en avsetning på 2,2 millioner, som gjør at avdragene går jo fra budsjettert 18 til 20 millioner. Nå har man gjort en stor opprydning i kapitalkontoene, som har vært avvik på mange år fra bakover i tid, som konverteringen nå har funnet hvorfor ikke er som det skal, som gjør at vi nå har levert regnskapet i balanse, og vi vet at kapitalkostnaden er riktig. Så det har vært en større jobb som er gjort. Vi har jo da også i finansregnskapet vårt, som da er overføring fra drift til investering, i altså kjøp av eiendeler i kapital, altså kapitalinnskudd KLP, der har vi jo en eliminering på grunn av at finansregnskapet har en vesentlig mindre forbruk, som gjør at den elimineres. Vi har mye inntekter som føres mot bundede fond. Det er 5,8 millioner som er ført dit. Gjennom året har vi også reversert de tidligere avsetningene på over par og 20 millioner som revisor påpekte i fjor, som nå er ført mot disposisjonsfond. Vi har også ryddet opp i mange gamle bundede fond,
7: og gjort dem opp, ført dem direkte opp mot disposisjonsfond. Og av dem så det 1,8 millioner som ført. Som gjør at disposisjonsfondet går jo fra det som var på ja, noen av 30 millioner til 70 millioner. Eller noen av 40 til 70. Så vi har et godt disposisjonsfond, sånn at vi ser nå at regnskapet vårt ser ryddig og ordentlig ut. Vi ser også en del lavt hengende frukter som vi kan benytte oss av i 2026, som vi har nå kommet, eller blitt veldig, veldig mye mer klare over, som følger at vi nå har en kontoplan som likt som alle de andre kommuner rundt oss. Vi har også fått kvalitetssikret alle konverterte data, og vi avstemmer dette her opp mot revisjon. Men regnskapet da i hvert fall hyggelig. Vi leverer et mindreforbruk på 1,5 millioner, og vil si det at når man da budsjettert med at det skulle gå i null, så det en riktig retning. Ja. Vi har gjennom året også lånt ut mye penger til gjennom husbankmidler til de som har søkt, og gjennom året så har vi avdekket at vi har lånt ut mer penger enn det vi har tatt opp i lån. Og det litt uheldig. Derfor vil det komme en sak om det med husbank nå til formannskap og kommunestyret nå til i neste runde, som går igjennom hva det her innebærer og hvilke finansiering vi må gjøre for det. Vi har også i investeringsregnskapet korrigert for en feilføring fra 2022 og 2023 som er eliminert, som ikke påvirker ikke resultatet, men den den opprydning i kapitalkontoen. Den synlig som den står som et tilskudd på 10,6, men det egentlig en opprydning av en feilføring fra tidligere år. Dette her vil jo stå i note. Vi tok opp 24 millioner i lån på egne investeringer, og vi har tatt opp 10 millioner i husbankmidler. Sånn at med avdrag så øker ikke gjeldsgraden så stort. Investeringene på VA-området vesentlig lavere enn det vi hadde bestemt vi skulle få gjennomført. Det vil si at aktiviteten vesentlig lavere. Ellers så, likviditeten god. Vi gikk jo fra en likviditet på nesten 114 millioner til 1,90. Det gjør jo at vi ikke har behov for å benytte oss av en likviditetsreserve som vi har i vedtaket vårt. Vi ser også at vi har en skjult likviditetsreserve som jeg ønsker å informere om. Altså vi har stor avkastning på premiefond på pensjon. Den jo oppe i 75 millioner i løpet av 2025. Vi brukte 5 millioner av de. Der står det 70 millioner årets utløp. Vi har varslet nå at avkastningen i KLP, som vi får utbetalt nå i løpet av 2026, på over 22 millioner. Så vi har i regnskapet vårt over 90 millioner kroner i likviditetsreserve. Men i regnskapet så står det 70, men det vil da være det i årsslutt. Så ser jeg at Ruben sitter her, så jeg kan informere om en liten sak. Det lånet til HTIF og Skjerpa Trappa, det innfridd. Og når man kvalitetssikrer det som moms, så det innbetalt litt for mye. Så HTIF skal få tilbakebetalt 195 000 kroner av for mye innbetalt i henhold til den avtale som ble gjort. Så det lånet nå kjørt til null. Tippemidlene utbetalt, og dermed så det en pluss som skal føres til HTIF. Og da tenker jeg det det jeg kan si nå. Revisor jo nå gjennom å kvalitetssikre. Det kan komme justeringer, det vet man jo ikke. Sånn at regnskapet legges frem når det ferdigstilt og godkjent.

Du kan kjøpe Radio Bingo-blokket hos mange forhandlere I Finnmark til Radio Nordkapp og Radio Porsanger sine sendinger. I Honningsvåg selger vi Bingo-blokket hos Joker I Nordvågveien og Ekstra I Storgata. Radio Nordkapp har også Bingo-blokket, vi holder til I Nordkappgata. I Storbukt selger vi Bingo-blokket hos Nordkapp Bilservice. I Gjesvær hos Matkroken. På Engøy hos Ingebjørg Strande. Linnøsund Russenes, Sirkel K. Lakselv, Coop Market Børselv, Joker Kjøllefjord, Coop Market Kjøllefjord, Mix Meham, Gamvik Handel, Bøgeberg Landhandel Lebesby, Søndervågen Kiosk I Varde, Joker Vadsø. Det også mulig å kjøpe bingo-blokket på nett radiobingo.no. Skal du spille bingo på mandagene, ser du etter logoen til Radio Nordkapp. Onsdagene ser du etter logoen til Radio Porsanger. En bingo-blokk koster 100 kroner.

0: ikke snu.
1: Men du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.
2: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 27. februar 2026.
3: Planutvalget vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens paragraf 12-10 og legger forslag til områderegulering av Nordkapphalvøya ut til andregangshøring og offentlig ettersyn med 6 ukers frist for uttalelse. Innstilling slutt. Og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
4: Saken om områderegulering av Nordkapphalvøya er jo en sak som har en lang forhistorie. Det nåværende arbeidet er kommet dit hen at saken har vært ute på en førstegangshøring, og hvor det da kom innsigelser fra statsforvalter og Statens vegvesen. De innsigelsene gjorde at når administrasjonen tok dem til behandling, så vi forhandlet med de partene som hadde levert innsigelser, og så ble endringen såpass stor at vi vurderer det sånn at det er best å få plan ut på en helhetlig høring på nytt igjen. Altså, vi vurderte jo en begrenset høring først, men vi tenker at de endringene i det opprinnelige planforslaget er såpass omfattende at vi velger å ta en fullstendig høring på nytt igjen. Og i det arbeidet her så har jo administrasjonen jobbet tett med konsulenten, han Tom Langheid, for å på en måte bringe arbeidet, det praktiske arbeidet fremover. Og han Tom har vi med oss i dag på Teams, og han vil da gå gjennom det arbeidet som er gjort med planen så langt da, og vil jo si litt om historikken også rundt det her, og om de endringene og forslag til de endringene i forhold til forrige versjon av planen da, så hva er det som er forskjellig nå i forhold til forrige gang vi behandlet den. Så hvis vi har han Tom med oss her, så vil jeg gjerne gi ordet til han, sånn at han kan ta en litt detaljert gjennomgang med oss, og så vil vår planlegger Alexander Sjuprov si litt etterpå hvis det er ting som han ser at vi kanskje skal informeres litt mer om. Så da tenker jeg at der har vi han Tom med oss, ja. Kan du høre oss, Tom? Ja, da tenker jeg at du får ordet og at du tar oss igjen av planarbeidet så langt. Du har jo forberedt et opplegg på det her, så jeg tenker at du bare starter, og så vil vi komme tilbake senere med eventuelt tilleggsopplysninger.
5: Ja. Jeg kommer egentlig til å fokusere på endringene som er gjort siden forrige gang planforslaget var ute på offentlig ettersyn. Prosessen som vi har vært igjennom, den er som følger. Dere fattet vedtak i august 24 om å legge ut et forslag til planprogram på høring. Det planprogrammet ble fastsatt oppunder jul i 24. I juni, i siste juni, så fattet dere et vedtak om å legge områdeplanen ut på høring. På offentlig ettersyn. Det ble gjennomført. Fristen ble utsatt i et par omganger. Det kom inn 15 uttalelser som er oppsummert i et eget dokument som ligger ved saken. Blant de innspillene har jo forskjellig karakter. Det er innspill, det er gode råd, det er forslag til forbedringer, og det er innsigelser. Så i den saken så kom det inn 3 innsigelser som man har jobbet med fra administrasjonens side i etterkant av høringsperioden. Vegvesenet, Statens vegvesen, hadde motforestillinger til foreslåtte endringer når det gjaldt avslutning av E69. Og det har vært en dialog der både administrasjon og vegvesenet og brukerne på platået har inngått eller deltatt i forhold til å finne en forbedret løsning. Den ligger til grunn og beskrivet I både skisseprosjekt og vedlegg til planen og vedlagt sak. Statsforvalteren hadde innsigelse til bestemmelsene knyttet til fri 1, det vil si friområdet på platået, og mente at det var, man skal si, omfanget var utydelig beskrivet. Så de mente at det var behov for å sette et plankrav, som heter krav om detaljregulering I planen, for å, som grunnlag for videre utvikling, eller at man utarbeider en utromsplan og gjør den bindende gjennom planen. Det gjøres I denne saken. Det den løsningen, den siste løsningen som, som vi går for, eller har lagt opp til, tydeliggjør hva, hva som lov å gjøre, og hvor det lov å gjøre det, og så gjør man det bindende I planen. Den andre innsigelsen som statsforvalteren fremma, den var knyttet til måten forsvarsformålet, eller interessene til forsvaret, var I, hensyntatt I planforslaget. Ved at det var et stort areal som var avsatt til forsvarsformål, og de syntes det var lite beskrivet om hva man planla der, og på hvilken måte virkningen av det var beskrivet. Da har vi løst hensyntatt innsigelsen til å være fra Vegvesenet knyttet til avslutningen av Elbaveien. Statsforvalterens innvendinger eller forslag til løsning knyttet til fri 1 videreført. Og når det gjelder hensyn til forsvaret, så har det vært dialog med forsvarsbygg om måten man kunne bli konkret for å svare opp statsforvalterens innvending. Konklusjonen på den dialogen at forsvarsbygg ønsker ikke lenger at forsvarsformålet skal synes I planen. De ivaretatt gjennom annet regelverk enn områdeplanen. Så I praksis har forsvaret blitt tatt ut av planen. Det skal vi se litt nærmere på etterpå. Hvis jeg da oppsummerer endringene, hovedelementene I det hvert fall, så handler det om at E69, avslutningen av den, endret. Kystradarstasjon med atkomst inngår ikke lenger I planen. Utfartsmarkeringer ved Vestfjordfjellet og Kjeftavannet henholdsvis fjernet og flyttet. Det gitt presiseringer knyttet til fri 1 om hva som tillates hvor, og presiseringer knyttet til KA1, det vil si kollektivanlegget, om hva slags bygg som tillates. Og etter innspill fra statsvalteren så erstattes det løsningen med et eventuelt plankrav, det erstattes med at det utarbeidet en landskapsplan som gjøres bindende gjennom bestemmelsene. Og at den legges ved når vi nå sender, eller foreslår å sende planen ut på nytt ettersyn. Det blir også gitt noen presiseringer knyttet til det punktet I bestemmelsen som handler om nærmere undersøkelser med tanke på medvirkning. Og medvirkning knyttet til tiltak innenfor LNFR-formålet, som mye av planområdet. Det alt grønt, mer eller mindre, I planområdet. Og avslutningsvis det inntatt et rekkefølgekrav knyttet til rundkjøringen, som har kommet inn som et nytt element. De endringene som jeg akkurat da har beskrivet, de sikret og nedfelt I bestemmelsene ved omformulering eller presiseringer I bestemmelsene. Det vist her noe med rødt. Så når det gjelder selve friområdet, så det henvist til bestemmelser til den zonen som vi har hørt om og sett omtalt. Friluftszonen. 530-zonen, den der det nå, eller ble det nå før forrige offentlighetssyn, lagt inn en zone på platået I tillegg til de zonene som ellers I planområdet knyttet til stinettverket. Så prinsippet om å ha en zone der det tillates tiltak, det videreført, også innenfor fri 1. Innenfor fri 1 så det også gjort en presisering i forhold til dette med motorisert ferdsel, som man har behov for, for eksempel knyttet til bygging og drift, både sommer og vinter, av de anleggene som man har på platået. I praksis det jo ikke motorisert ferdsel i utmark det snakk om, det egentlig vanlig bruk av maskiner i drift. Ja, drift av den type av arealer vi snakker om. Den bestemmelsen som var knyttet til den friluftszonen på platået, den presisert og fått det tillegget som handler om landskapsplanen. Så innenfor den zonen så det tillatt med tiltak som beskrivet i den, og som beskrivet og tydeliggjort i skisseprosjektet. Det som beskrivet der, det omfatter både søknadspliktige tiltak, som må byggesøkes rett og slett, avhengig av størrelsen på det. Det ikke sikkert det så mange av de. Det kan hende at det en del av de tiltakene, eller sannsynligvis en del av de tiltakene som beskrivet i både landskapsplan og skisseprosjekt, tiltak som ikke byggesøknadspliktige. Men de bare tillatt å gjøre innenfor zonen. Så zonen avgrensningen, stikkordet i forhold til hva som tillates på platået zonen. Men der du har lov til å gjøre ting, og hva du har lov til å gjøre, beskrivet i landskapsplan og skisseprosjekt. Det bør gi en betydelig forutsigbarhet for alle parter egentlig. Bestemmelsen endret også når det gjelder kollektivanlegget, det en brun areale, der man tenker seg at den som har en terminalfunksjon nærmest i seg, oppstilling og snu bevegelser knyttet til kollektiv. Der det åpnet for et mindre bygg og installasjoner, det lov. Vi har avgrenset bygget på den måten som skriver med rødt der. Så det ikke snakk om noen svære byggerier, det snakk om kanskje noe for vær og vind, og noe for å ha synliggjort noe rundt betaling eller rutetider eller hva det skulle være. Det en mest, eller det, som nevnt så det også tydeliggjort føringer for medvirkning knyttet til det som skal skje innenfor, eller det som tillates å skje innenfor, eller det færreforbålet innenfor de aktuelle zonene. Man skal ha, dersom de som nevnt her ønsker, så skal de delta eller rådføres i hva skal gjøres, hvordan skal det gjøres og hvor skal det gjøres. Så det en utstrakt hånd i forhold til å få til en medvirkning for best mulig løsning. Det handler jo blant annet om sti og infrastruktur og tiltak knyttet til opplevelse av knivsykdommen, ikke sant? Helt fra veien og helt ut. Der jo føringer om deltakelse i gruppa som skal jobbe med prosjektering av ting som skal gjøres. Så det økt fokus på en slags tanke om at kompetanse gir bedre løsninger, og at det skal være bred nok medvirkning i den designen av løsningen. Burde vært oppfattet som kvalitet og noe som gir forutsigbarhet. Rekkefølgebestemmelser et nytt punkt. Og det knyttet til rundkjøringen som har kommet inn som et nytt element i planen. Løsningen med rundkjøring et nytt element som en har sett behov for å sikre at blir gjort. Og måten å sikre det på å si at du, før du får gjort noe annet, så må du gjøre det. Kostnader og sånt knyttet til tiltak, det ikke, det i utgangspunktet ikke et tema I planen. Men må finne sin løsning da, med takk på gjennomføring. Det her da en sentral skisse som ligger I skisseprosjektet som viser en helhet. Vi ser tegnet inn arealer og traséer der man ser for seg opparbeidelse og kvalitetsheving. Vi snakker om det som skjer rundt, rundt Nordkapphallen og ute på platået. Og så det skissert løsninger for både kollektiv- og anleggsarealet og parkeringsarealet med tanke på en forbedret bruk. Vi ser det bevegelser som eller arealer her. En farge her handler jo om myke trafikanter og det å gjøre en separering av både tyre og lette funksjoner for økt sikkerhet for alle. Trafikkplanen da den plan som utviklet I dialog med både brukere, Statens vegvesen og kommunen. Og rundkjøringselementet her, og kjøremønster og løsning rundt det vi ser rundt rundkjøringen, det nedfelt I planen. Og det det det knyttet til rekkefølgekrav til. Landskapsplanen knyttet til fri 1 ser sånn ut. Og avgrenser det man ser for seg skal gjøres. Og når den vedlegges da planen når den sendes på offentlighetssyn og gir nødvendig, eller man gir tilstrekkelig nødvendig ønsket forutsigbarhet om hva, hva tenker man skal gjøres, og hva det da ikke som skal bygges og gjøres. Plankartet, der gjort noen endringer som følger av dette. Jeg kommer tilbake til å vise plankartet og forskjellen mellom forrige versjon og dagens versjon. E69 vi avsluttes nå I en rundkjøring som gir adkomst til både K1 og P1. Arealene der det utposningen rundt tidligere billettboder, der sidearealene avsatte kolonneomstillingsareal, det sånn det har vært brukt, har vi forstått. Utfartsparkeringen som var foreslått ved Vestfjordfjellet, den fjernet. Utfartsparkeringen ved Kjeftalandet flyttet. Arealformål knyttet til kysteradiostasjonen med adkomst fjernet. Altkjørselen sikret med en pil. Og den zonen 530, den friluftszonen på platået, den bedre tilpasset. Den justert innenfor friformålet. Det var en litt unøyaktig avgrensning av den zonen tidligere. Skal vi se, skal jeg prøve også å få delt. Da zoomer jeg inn på platået. Det plankartet I forskjellige versjoner, helt fra 2000 og fremover. Hvis vi ser fokusere her, da, så ser vi at det har skjedd noe. E69 stopper ikke blind, den stopper I en rundkjøring så man kan snu og kjøre tilbake hvis man vil. Vi kan se her hva som har skjedd. I forrige versjon så var det foreslått at det skjedde, den snubevegelsen skjedde her nede. Den nå endret til å bli veien går forbi, og så det oppstillingsarealer I forbindelse med kolonne på sidene. I utgangspunktet så medfører ikke dette noe mer behov for arealopparbeidelse. Det her skjer på eksisterende arealer. Hvis vi ser litt nærmere på fri 1, så ser vi at den unøyaktigheten knyttet til de traséene eller tiltak

0: gjennom egne regelverk for øvrig. Forrige versjon av planen så lå det en utforsparkering her på nede sør for rasteplassen. Den tatt bort. I dialog med reindrifta. Og dialog med reindrifta også bakgrunnen for at denne utfartsparkeringen ved Kjertavannet justert og lagt i eksisterende grustak. Var det noe mer da jeg tenkte å vise, tror jeg? Det i hvert fall, den her nyttig i den grad noen skulle ha noen spørsmål til hva som ligger i planen og sånn akkurat nå. Eller hva som gjort av endringer i selve plankartet. Så ja, jeg tror jeg stopper der. Skal vi se, det siste jeg skulle vise, det var vel egentlig oppsummerer planmaterialet som nå ligger for utlegging. Planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart. Rådsanalysen som før. Det omtalt i fremlegget en liten justering av plankartet som gjøres knyttet til påskrift. Så det kommer et nytt plankart for utlegging som man handler om, eller som rett opp. Ellers så er det tidligere dokumenter som ligger ved. Nye dokumenter er da merknadsnotatet som er laget i forbindelse med ettersynet. Det skisseprosjektet, og det landskapsplanen.
1: Vi har vår kommuneplanlegger til stede i salen, og tanken var at hvis han hadde noe mer å fylle på med her, så kunne vi ta det nå før vi går videre inn i saken. Så jeg må spørre min saksbehandler her. Har Alexander noe han har lyst til å... Ja, da gir jeg ordet til deg.
2: Jeg skulle tilføye litt til det som Tom har orientert planutvalget om. Kommuneadministrasjonen har vært i dialog med statsforvalter gjennom hele prosessen, og inkludert etter at statsforvalter har fremmet innsigelser. Og... jeg konsulterte på en måte, eller jeg fikk veiledning knyttet til spørsmål eller problemstilling om begrenset høring, om plan tilfredsstiller krav for begrenset høring, eller det må være full høring. Så da fikk vi også avklaring på det. Også konsulterte kommuneadministrasjonen om problemstilling knyttet til forsvarsformålet og formålet som omfatter selve platået, fri igjen. Og da refererte administrasjonen til rundskriv T3-07 som Miljødepartementet utgitt i 2027, hvor det fremgår at jeg skal bare sitere Miljødepartementet har også antatt at fornøyelsesparker, dyreparker, lignende anlegg drevet på kommersiell basis går inn under denne kategorien og må regnes som like med innmark. Slike områder er noe annerledes enn de områder som er nevnt foran, i det de er anlagt nettopp for allmennhet, men med et rent næringsmessig formål. Ikke for å tjene allmennhets friluftsliv. Andre områder som er spesielt tilrettelagt for turister vil derimot være utmark. Og administrasjonen ønsket å avklare den problemstillingen knyttet til inngrepene eller tiltak som ble foreslått i det forrige planutkastet eller planforslaget, om det skal i så stor grad endre eller virkeområdet slik at det blir til fra utmark til innmark. Og da kommenterte statsforvalter at det er jo slik at det ikke er arealformålet i seg selv som avgjør om noe er utmark eller innmark, men områdets beskaffenhet. Det sentrale er altså å få avklart hva man gjennom plan åpner for av konkrete endringer og tiltak på plateauet, og hvordan området ved en full realisering av planen vil fremstå.

0: Tom og kommunedirektøren nevnte tidligere, statsforvalter var bekymret for at tidligere utkast av planforslaget åpner for litt, kanskje for mye tiltak eller utbygging eller ubegrenset, litt uavklart mengde eller skala av utbygging. Så da som konsulenten vår, Tom Langeid, orienterte, ble det bestemt å gå for andre løsningsforslag som statsforvalter foreslo, og sikre eller avklare hva slags tiltak planen åpner for innenfor, ja, eller på området på plateauet, gjennom høring av utromsplan, som skal vise veldig klart hva slags tiltak planen tillater, ja, hvis den vedtas eller åpner for.
1: Jonny Ingebrigtsen.
2: Jeg skal redegjøre bare litt og litt repetere for SVs grunnholdning til den uenighet i forståelse av hovedsaker omkring problematikken som har vært i noen år omkring Nordkapp. Og en av hovedelementene til SVs holdning er at vi ønsker jo det her, som jeg skal komme litt tilbake til, indre fileten i kommunen vår ute på Nordkapplateauet, at den skal være til offentlighetens ene og alene, og så benytte seg, og at de ikke skal lage til regler og planer hvor at det er bare noen få eller kanskje bare en næringsaktør som kan styre over en sånn type indre filet. Så jeg kommer til å legge frem tre forslag som blir som motforslag til møteleder, og det ser du, men det ene forslaget er altså, som jeg har sendt inn, er slik: arbeidet med ny områderegulering av Nordkapp halvøya stanses. Endringene fra gjeldende områdeplan vet at de 23 omfatter i hovedsaklig tilrettelegging for ytterligere nedbygging og privatisering av areal, samt fortsatt monopol på aktiviteten på Nordkapp. Dette er tiltak i feil retning for et allment tilgjengelig naturbasert og ikonisk reisemål i verdensklasse. Umiddelbar stans i arbeidet med ny områderegulering vil både spare kommunen for ytterligere utgifter til privatisering, samt skåne det naturfredere Nordkapp-området for ytterligere nedbygging av uopprettelig skade. Så har vi da, det forslag nummer 1. Jeg sendte inn i 3 forskjellige forslag nummerert. Og så det punkt nummer 2 er området på plateauets nordlige del. Den har vi sett nå på kartet her, det benevnes som fri 1. Gis en betegnelse O fri 1 og gjøres da til et offentlig friområde. Og med den begrunnelsen som vi har for det, er at med det her vil privatisering av området unngås. Naturområdet på nordsiden av Nordkapphallen er av statsadvokat Henrik Våler ble kalt for indrefileten, som han nevnte tidligere. Bevares offentlig regulert, mens det fortsatt vil kunne samarbeides med lokale myndigheter og nasjonale myndigheter om en eventuelt fremtidig vern og tiltak. Eksempelvis videreføring av administrasjonsarbeid med Nordkapplateauet som statlig sikret friluftsområde, og det var jo vedtatt i på begynnelsen av 23. Og så har vi da det tredje punktet, det er et endringsforslag da, som gitt sakens nasjonale betydning og store offentlige interesse foreslår Nordkapp SV endringer i høringsfristen fra 6 til 10 uker. Så har jeg da til slutt noen spørsmål til en ny reguleringsplan for plateauet, som vi i utgangspunktet har stemt imot og ikke sett viktigheten av. Det manglet en måned på at det er 3 år siden vi gjorde det vedtaket 23. Hva er det som fungerer så dårlig i dag? Jeg må spørre, har planutvalget vært på befaring, og hvor mye stein er skadd av tråkking av de besøkende? Det nevnes revegetering i skisseprosjektet. Hvordan harmonerer det her med fredning av dokumentert tap av vegetasjon har skjedd? Og så på den siste orienteringen som jeg fikk nettopp, som var veldig bra, så ser jeg jo det at den parkeringsdelen som har vært en øm tå det ser faktisk mye bedre ut, altså sånn praktiske ting.
1: Ja, vi samler opp spørsmål, da det Ruben Alseth.
3: Ordfører, ja, Nordkapp-saken igjen, det jo alltid interessant å diskutere, og det man ofte glemmer, det jo at det en områdeplan for hele Nordkapp-Halløya, og ikke bare fra parkeringen og nordover, som vi gjerne diskuterer mest. Men vi skal bevare Nordkapp-Halløya som er arktisk halvøy, kanalisere trafikken til Hornvika og Knivskjærlodden og ikke så veldig mye mer. Men så er det oppe på platået som gjerne blir diskutert. Vi har diskutert en områdeplan siden 2016, og fattet vedtak og gått tilbake, og vi er i en ny planlegging igjen. Jeg følger det her med stor interesse, ordfører, og jeg har jo registrert de ulike meningene naturligvis. Men jeg tror at vi nå er kommet til et stadium der vi lander de her tingene på en god måte. Når jeg leser gjennom plandokumentene, så ser jeg en områdeplan som setter tydelige føringer for videreutvikling og bærekraftig utvikling på plateauet. Og det setter ramme for næringslivet helt tydelig hva man kan gjøre, hva man ikke kan gjøre. Så er det noen som sier at det her er privatisering, og at det er nedbygging, og nei, ordfører, det er ikke det. Det er ikke snakk om å endre eierform, det er ikke snakk om å eie driftsform der oppe. Det er ikke det vi regulerer her. Det er heller ikke voldsom nedbygging. Jeg ser i en utomhusplan, landskapsplan, som er helt definert, hva kan man gjøre fra Nordkapphallen og ut mot kanten. Det er stier, det er noen benker, det er en gapahuk, og det er de gjerde som ikke skal ramle ut for. Det er veldig lite. Og så skal man litt mer lager, utvide lager, en meter her, der på Nordkapphallen, kanskje ned for grotta, der på plattingen, noen endringer. Legges ikke til rette for voldsom nedbygging. Det er feil. Men det jeg ser, ordfører, det snakkes mye om friluftslov. Vi har snakket masse om friluftsloven, allmenn ferdsel, løyvebasert parkering, dommene i rettssystemet, utmarksbegrepet. Og derfor har jeg, i lys av det mye, det jeg opplever som mye svartmaling, og man kaster ut påstander ut i ordskiftet i denne saken, så jeg har lyst til å referere litt grann til det som er juridisk bindende, det er planbestemmelsene. Arealformålene og planbestemmelsene. Hva skal skje her? Vi skal videreutvikle Nordkapp-platået under rammen av en bærekraftig forvaltning. Det er et mål at allmennheten skal sikres adgang til både utmark, trafikkareal, parkering og friområde. Også omtalt som indrefilet av enkelte. Hvis vi går videre ned til rekkefølgebestemmelser, og vi vet at det her er juridisk bindende, med fremtidige tiltak skal det fokuseres på å minimere terrenginngrep. Hvis vi ser på punkt 5-6 i rekkefølgebestemmelsene, allmennheten skal ha fri tilgang til arealene på Nordkapp-platået, jamfør rettskraftig domsavsigelse i lagmannsretten. Gjerda er ikke tillatt for å begrense allmennhetens tilgjengelighet, og så videre og så videre. Og så har vi bestemmelser til hvert av de her områdene. Det som er interessant, det er friområdet, det er parkeringer og det er kollektivarealet. Det er det som er mest diskutert. La oss ta friområdet, som noen kaller indrefilet. Det er et konservativt arealformål i seg selv, og bestemmelsene er helt tydelige på at fri allmennheten skal sikres fri tilgang der. Så det at man ikke, at ikke planen ivaretar det, det er feil. Juridisk så peker man til området. Her har allmennheten fri tilgang. Og det slettes ikke noe nedbygging i voldsom grad eller privatisering. Ikke i det hele tatt. Det samme på parkering. De har lagt til rette for løyvebasert parkering etter friluftslovens bestemmelser. Paragraf 14. Det står i planbeskrivelsen. Og det har vi mange runder på. Det legger man til rette for. Friluftsloven skal gjelde også der. Så jeg hadde jo trodd, ordfører, at når vi har diskutert denne planen i 10 år, og har landet så mye ting, vi har måttet gå noen ekstra runder i rettsvesenet, men mye er landet. Det må vi ta til oss, og jeg opplever at vi har en plan der vi har tatt det her inn, og vi sier ja til allmenn ferdsel, friluftsloven gjelder, løyvebasert parkering gjelder, utmarksbegrepet er ivaretatt. Så jeg håper at vi, nå etter vi har sett den her igjen, ut på offentlig ettersyn, snart i kommunstyret kan veta en plan som kan stå seg over tid. For det tar vare på friluftslivet, det tar vare på å sette premisser og retning for næringslivet, hva man har lov til og ikke lov til. Og så kan man jobbe videre med å utvikle turismen i kommunen vår.
1: Takk for det, du pådrådde en replikk. Jon Ingebrigtsen, vær så god.
2: Jeg kan med min beste fantasi og velvillig ikke se at SV driver på med noe svartmaling. Men vi er veldig opptatt av det her med offentligheten, at vi ikke gradvise steg skal lage til en privatisering, hvor ikke vi har styring med indrefileten, som vi nu flere kaller det for. Så jeg skjønner det at vi får ikke noen flertall for å stoppe planen i meg, det som er bare tre år, men det som er i punkt forslag nummer to, det er jo bare det at vi skal gjøre en endring på hva det er for et offentlig friområde, altså fri en, så det er jo bare en sikring her, det er ikke noe svartmaling.
1: Takk for det. Jeg har ikke noen flere inntegnet talere, det er riktig, og har for så vidt tegnet meg selv. Mye er sagt. Først så registrerer jeg jo at de innspillene som kom etter den første høringen er jobbet godt med og ivaretatt, og vi har også fått to innsigelser fra to viktige myndigheter, altså Vegvesenet og Statsforvalteren, og man har imøtekommet de innsigelsene, jeg vil si, på beste måte. Man har funnet en løsning på avvikling av trafikk, og man har i det omtalte friområdet, det som nå er foreslått til friområdet, og noen som omtaler det som indrefileten, så er det laget en utenomhusplan på hva som er tillatt i det området. Og jeg må si at jeg synes det er bedre at vi har en utenomhusplan som styrer hvor de her 4000 besøkende skal gå i et sårbart område, enn at man ikke har det. Det synes jeg er veldig bra med plan, at vi har en plan som viser retning og vei for de besøkende på plateauet. Og så vises det også i debatten her til den vedtatte planen fra 2023, og den ble jo vedtatt etter en førstegangshøring, og ikke lagt ut på en andregangshøring. Og nå gjør vi jo nettopp det og legger det ut på en ny høring etter innkommende innspill, og til forslaget som er kommet inn, så vil jeg bare minne om at statsforvalteren har omtalt planen fra 2023, at det er tvilsomt at den er gyldig. Så det må vi ta til oss, og det mener jeg også administrasjonen har tatt til seg. Og så hvis vi spoler tilbake i tid, så var det en gang sånn at det som nå er foreslått til friområdet, det var tidligere opparbeidet turistområdet. Så vi har beveget oss veldig langt i det her. På grunn av det som har vært, de dommene som har vært, og det er tydelig og klart, og jeg opplever at alle i planutvalget og i kommunestyret vet hva som ligger til grunn, at plateauet skal være tilgjengelig for allmennheten. Og det er jo ivaretatt i baua og kanten nå i plan og i bestemmelsene, og det synes jeg er veldig bra, for de aller fleste har ment at området på Nordkapp er å anse som utmark. Og det er ikke sånn at plan nå legger til rette for en gradvis omgjøring fra utmark til innmark. Det er helt umulig når jeg sitter og leser plan, når jeg sitter og leser planbestemmelsene. Så det sikrer i alle bauer og kanter. Så jeg synes det er gjort en veldig, veldig god jobb fra administrasjonen her. Man har i møte kommet innsigelsene, og også fra statsforvalteren, som man tidligere har referert til i denne saken, i forhold til innvendelsene som er kommet fra statsforvalteren. Da så jeg at Alsa tegnet seg, men Jonny Ingebrigtsen ba om en replikk. Vær så god.
2: Jeg synes jo at rundene med at vi gjør oss god tid nå er bra for saken. Og da regner jeg med at SV får flertall for forslaget her om å øke føringsfristen fra 6 til 10 uker. Og så tenker jeg på argumentasjonen til ordføreren nå nettopp, at da skulle det heller ikke være noe problem å stemme før det forslaget våre som må gjøre det til offentlig fri en, altså den lille presiseringen. Takk.
1: ta en svareplikk på det, og det står jo også tydelig i det som lagt frem for oss nå, at i kommentarene til tilhøringen, at den OEN brukes primært for å i forbindelse med ekspropriasjon. Det da det formålet skal brukes, og i formålet til plan så det ganske tydelig at det i hovedsak det som borte for den plan som nå til behandling. Ruben Alseth.
3: Ordfører, ja, som du sikkert skjønner på meg, så ønsker jeg jo at vi som politisk kollegie og kommune skal komme videre i denne saken og kan bli enige om en plan. Det hadde vært helt fantastisk etter hvert, kanskje i løpet av året, eller før sommeren. Så er det sånn at det menes mye, det ropes mye, altså ordskiftet, det mye påstander, jeg registrerer at det mye påstander, og det, jeg tror mye henger igjen fra gammelt av. Så mitt budskap til kollegaene i politisk ledelse og til publikum, les plan selv. Les planbeskrivelsen, les arealformålene og bestemmelsene, hva som skal foregå hvor. For det sier veldig mye. Og det tar inn over seg alt det som man tidligere har diskutert. Så jeg håper også at de som er mine meningsmotstandere kan se at veldig mye av det man har diskutert før er hensyntatt, og at man kan vedta en plan snart. Så til det Ingebrigtsen fra SV sier om det her med ON, at vi må ha en O. Det her er også diskutert mye før. I forrige plan så skulle vi ha en O fremfor alle arealformålene. Og de formålene, de er, der er allmennheten i seg selv i dag, juridisk, de har tatt hensyn til, sørget for dem, at det er fritt for det, det er fritt frem for det. Den OEN, for å ha offentlig, den var jo der, for at det forrige regimet i kommunestyret ønsket jo å ekspropriere. Derfor vil man ha en O der. Og det vil ikke Høyre. Vi skal ikke begynne å ta fra eierskap og drift til næringsaktørene. Sånn politisk retning vil ikke vi ha. Det er helt unødvendig, men ofremfor når selve hensikten, intensjonen med offentlig fri tilgang til arealene allerede er ivaretatt. Så ser jeg noen forslag her fra SV, som konsulenten var inne på, ordfører. Den vurderte en begrenset høring her. Vi går inn for en full offentlig ettersyn og høring på 6 uker. Jeg tenker det er mer enn nok. Vi har diskutert NOKAP-sak i 10 år. Jeg tenker 6 uker ny offentlig ettersyn er nok. Jeg tenker 10 uker. Så jeg ser for meg at jeg ikke vil følge forslagene fra SV sin representant. Takk.
4: Ja, ordfører, jeg må jo si det. Hvis vi har haft 10 år med det her, og det er kanskje enig i, så fra 6 til 10 uker, altså 4 uker lengre høringsfrist, jeg ser ikke problemet med det å gi det litt mer tid. Og så til hovedkjerna i replikken min, altså. Jeg har vært lenge med i det her om politiske systemet. Jeg har ikke vært med på noe vedtak, internt eller eksternt, for at SV vil gå for noe ekspropriasjon, og at vi har bestemt oss for det, så det er helt feil. Takk.
1: Takk for det. Det er ikke flere inntegnet talere, men det kommer noen spørsmål her til kommunedirektøren. Så jeg gir ordet til kommunedirektøren.
5: Når det gjelder en ny reguleringsplan for et område, så er jo formålet med den er jo å få bedre regulerte forhold og forbedre de forholdene som allerede eksisterer på plassen, altså med den bruken som er. Så når man spør hva som fungerer dårlig, så skal ikke jeg trekke frem at jeg synes det og det fungerer dårlig, men jeg kan trekke frem ting vi ønsker å forbedre. Blant annet i det her friområdet, så når man er der, så ser man at de mennesker som er på Nordkapp går helt fritt i området. De trakker rundt overalt der, og de trakker ned vegetasjon. Årsaken til at vi ønsker å anlegge en sti der, det er å styre trafikken for å skåne naturen. Skåne det freda området der oppe, sånn at vi ikke ved masseturisme ødelegger vår egen natur. Så det er det er derfor vi har det med i det ønsket. Få styrt turisterne inn på en sånn naturlig vei som de vil følge. Og det er jo da i det her tilfellet langs etter gjæret bortover, og så rundt og tilbake inn på parkeringsplassen igjen. Da har du liksom fått med deg alt av utsikt og disse verdighetene som er. Så er det sånn at på kollektivområdet i dag, så det er ikke spesielt godt regulert der. Bussene kommer inn, slipper av og tar på sine passasjerer litt vilkårlig. Bussene driver rygge inn på området der. Det er mennesker fra som er kommet individuelt reisende, sykkel eller bil, går igjennom det området der som de bussene opererer på. Og det er ikke spesielt trafikksikkert og ikke helt heldig sett fra administrasjons side. Vi ser også at det er en masse byggverk der rundt omkring, der er flere generasjoner av billettbue, der er vel tre generasjoner, der er vel to som står fastmontert og ytterligere en til som er midlertidig satt opp. Med plan så ønsker vi å få rydda opp i det her, få rev og få fjernet de bygningene som står hist og pist rundt omkring og få det inn på en plan som det er på forhåndsbestemt og innregulert hvor de bygningene kan stå og hvordan de kan se ut. Så kort og godt, det vi ønsker med plan er bedre tilrettelegging, bedre funksjonalitet og bedre sikkerhet oppe på platået. Det er de tankene vi har hatt rundt det her. Når det gjelder revegetering, så er det jo en stor ferdselsåre over friområdet som vi ønsker å få fjernet. Vi ønsker å få bort trafikken derfra. Og hvis det er kjørt på fremmende masser der, så ønsker vi å få dem fjernet og få naturlige masser tilbake igjen, for at naturen kan gjenhente seg selv i det området. Og når en sånn revegetering skal skje, så må det jo selvfølgelig være i samarbeid med dem som har de biologiske kunnskapene om det her, at man ikke kjører på en masse fremmende arter inn på området, men at det gjøres på en forsvarlig måte.
1: Da vil jeg anta at vi er klare til å gå til votering, og det er altså kommet inn, som det er redegjort for, tre forslag. Når jeg ser på de forslagene, så altså første forslag om å stanse områderegulering, den tror jeg da jeg setter opp mot kommunedirektørens innstilling, og så vil jeg benevne de to andre forslagene som tilleggsforslag. Så da tar vi voteringen i den rekkefølgen. Så da er kommunedirektørens innstilling referert, og så den første, ja, 8-26, setter jeg opp mot kommunedirektørens innstilling. Og som jeg sa, så er kommunedirektørens innstilling referert, og det er også det første forslaget, og dem som da støtter kommunedirektørens innstilling, dem behager å sitte i ro, og dem som støtter første forslag 8-26, de viser ved stemmetegn. Da var kommunedirektørens forslag vedtatt mot en stemme, og da tar vi forslag 8-26 punkt 2 opp til votering. De som støtter det forslaget, de viser ved stemmetegn, og de som ikke støtter det, behager å sitte i ro, og vi voterer også i portalen. Da falt det forslaget mot fire stemmer, og da er det siste forslag, sak 826 punkt 3. De som støtter det forslaget viser ved stemmetegn, og de som er imot behager å sitte i ro og voterer i portalen. Da falt det også forslaget mot fire stemmer.
6: Januar 4. mars 2026. Vi bor jo i kystlinja mellom fjæra og bratte fjell, og det betyr jo at mange av de veiene vi har i Honningsvåg og på Magerøya er alt for bratt i henhold til norsk standard. Stigningstallet er mye brattere enn det som er anbefalt i veinormen. Så vi har ikke norsk standard, vi har sånn Himalaya-standard. Men det prøver man å rydde opp i nå ved Finotro eller Stofi i Storbukk. Der er det jo en bratt vei som kommer opp på E69. Forslaget her er å legge trafikken om via småbåthavna, montere og komme ut på E69 i Holmbukt, sånn at det blir litt mindre bratt enn det er i dag. Og det stiller planutvalget, formannskapet og administrasjonen i Nordkapp kommune seg positiv til Bjørn Ronald sine planer om å legge om trafikken. For han har nemlig lyst til å blant annet bruke det gamle hovedkontor og administrasjonsbygget til Finn og Tro I storbok til hybla hus I fremtiden. Men det har Vegvesenet vært skeptisk til, for da blir det enda mer trafikk I det her området inn på den her bratte bakken som de ikke liker I Vegvesenet, for den kommer rett inn på E69. Vi skal høre litt fra formannskapets diskusjon, planutvalgets tanker om det her.
1: Kommunedirektøren hadde en orientering. Vær så god.
5: Som planutvalget helt sikkert har lagt merke til, så kommer det en vei opp fra Storbukt Fiskeindustri og opp på hovedveien der, gjennom en bratt bakke. Det skaper en masse farlige situasjoner ved at de trailerene som kjører opp og ned der, og biltrafikk som skal inn til Storbukt, tar sånne her 180-graders svinger der om å rygge og styre, og de trailerene som skal opp bakken må stoppe for trafikk oppe på veien og miste farta og rutsje ned bakken igjen. Det masse situasjoner rundt det der punktet der, og det har vært mange uheld inne på punktet. Så har kommunedirektøren vært I kontakt med han som driver næring på området der, og han da eier av det området og det området borte ved Monter. Og det kommunedirektøren ønsker med det her å spørre planutvalget om planutvalget kan si seg enige om at administrasjonen I gang setter en ny regulering av området der for å få bort den der farlige veien opp og få ny trafikk ledet rundt Nesse der og så har sitt møte med hovedveien I det krysset at med Monteren, og det krysset vil også måtte bygges om da. Men at man rett og slett sier seg enig om at vi kan starte med en prosess for å omregulere det området da. Så vil selvfølgelig oppstartsmelding komme tilbake hvis planutvalget sier seg enig.
1: Ja, takk for det. Her får dere mulighet til å gi tilbakemelding. Ruben Alseth, vær så god.
3: Ja, jeg har fått med meg at her det en næringslivsfyr som ønsker å bruksendre eiendommer for å legge til rette for sitt virke. Her under blant annet snekrabbe og ha bemanning for å kunne ta den veksten. I Storbukt og for fiskebrukere, men også med Monter som nevnt. Og en ting at vi I Høyre så støtter vi selvfølgelig satsning og initiativ for det her. Og det andre jo det med boligmangel. Vi får flere folk hit, vi har ingen plass å gjøre av dem. Vi vil bruke penger på å skape flere boliger for folk, muligens studenter, arbeidere. Det skal vi være positivt til, som en ja-kommun vi har sagt vi skal være. Og så jo spørsmålet til kommunedirektøren, hvordan skal vi få det her til? Det nevnes regulering, kanskje for å finne gode løsninger. Ja, det kan være det. Aller helst skulle man kanskje, for det tar tid å regulere det om, det vet vi alt om. Går det an å gjøre det på en annen måte? Det et motspørsmål. Kan man sette krav om den bakken utbedres på en måte sånn at trafikken, de situasjonene ikke forekommer så hyppig? Så at Vegvesenet og kommunen fornøyd. Går det an å sette noen vilkår om det I en byggetillatelse? Hvor det vi må inn her, annet enn å måtte sette et plankrav? Og om det nå siste løsning, så vil Høyre støtte det.
1: Jonny?
4: Ja, ordfører fra SV, så vil jeg bare si det at det kommer jo mer sjømat på land. Det gamle Finn og Tro, Storbukt Fiskeindustri, Norcape Food. Det Norcape. Og mye av den fær jo ut på jul, og det blir et problem. Og jeg har jo selv vært og levert der og kommet med bil og henger, så det en farlig sak når tung last stiger tilbake igjen, spesielt på vinteren. Så jeg tenker at aktøren her, næringsaktøren, bør få anledning til å påkoste en bedre og mer trafikksikker ferdsel med kanskje 30, 40, 50 tonn på tur og pakke. Så jeg synes det helt ok og veldig bra at vi setter I gang et planarbeid som første del av det her.
1: Takk for det. Det ikke flere som har tegnet seg. Jeg synes for så vidt jo, det her en fornuftig tilnærming. Vi vet jo, kjenner jo til problematikken rundt den omreguleringen til hybla og innsigelser fra Vegvesenet allerede, så jeg tviler at du kan sette noen betingelser der på det spørsmålet som kommer, men det skal selvfølgelig kommunedirektøren få lov å svare ut. Så vær så god.
5: Det ikke noen fasit på det der. Det en sånn vurderingssak för vår sektormyndighet om den vill släppa igenom något sånt vi att vi sätter ett krav på eller söker om dispensation från. Vår erfaring är ju att de sätter foten ner till alla sådana här tilpassningar till plan. Att det som ska göras må vara nedtegnat i en plan och tiltaket må vara i handhåll till plan. Så att vi kan nog pröva att få ting till, men som vi upplevde med Ocean Stories, det vill ta fruktelig lång tid. Antagligen många år för man har landat det sista, och utfallet är ju slett inte säkert. Det kan ju vara att man får avslag på hela sakskomplexet. Så min anbefaling är i vart fall att igångsätta en regulering av området, och jag tror nog det är det som vill bringa saken hurtigst i mål.
1: Tack för det. Jag tror kommunikatören har fått de signalen han har bedt om.
6: Det är Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21. Radio Bingo måndag klockan 21, onsdag klockan 21.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 2. mars 2026. Nordkapp formannskap har vedtatt nye retningslinjer på en ny ordning som man har fått fra Husbanken gjennom bygdevekstavtal. Det er jo sånn at boligmarkedet og salg av boliger fungerer ikke helt sånn som andre plasser i landet i distrikts-Norge, sånn at mange taper jo store penger på å bygge hus i distriktene. Og dermed så er det ikke så attraktivt å selge hus og leiligheter, for du får ikke noen pris for dem, og da kan det bli stående tomt, eller folk bruker det bare noen uker om sommeren. Så nå prøver man å hjelpe til litt på markedet med å gi et tilskudd på 350 000 kroner maksimalt i Nordkapp kommune til dem som vil pusse opp hus eller kjøpe hus, ikke minst i fiskeværene. Vi skal høre fra formannskapets behandling. Møte ledes av ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, Arbeiderpartiet.
2: Tildeling av tilskudd til etablering og tilpassning i distriktskommuner. Kommunedirektørens innstilling er som følger. Formannskapet vedtar retningslinjer for tildeling av tilskudd til etablering og tilpassning i distriktskommuner i Nordkapp kommune, slik de foreligger i vedlegg til saksfremlegget. Jeg gir ordet til kommunedirektøren.
3: Ja, det her er jo en ordning som er kommet til veie gjennom arbeidet med bygdevekstavtaler. Her har da staten overført midler til kommunene, som kommunene kan da utdele som tilskudd til etablering av egen bolig. Det er forskjellige retningslinjer fra staten som er satt for å kunne bruke det her. Men en av forutsetningene for å kunne dele ut det er at det må finnes et lokalt regelverk for det her, altså retningslinjer. Og økonomi har da utarbeidet et forslag til sånne retningslinjer som er vedlagt, og vi ønsker da å gå gjennom dem og diskutere dem med formannskapet for å se om vi kan enes om gode retningslinjer for det her. Og så er det sånn at de midlene ble delt med oss i fjor, og de har stått en stund på konto, og det begynner liksom å brenne litt på det her med å få det på plass, sånn at vi kan ta i bruk midlene. Det er også etterlyst retningslinjer fra departementet her på at vi kommer i gang med ordninger. Så jeg tenker at jeg inviterer økonomisjefen til å gå gjennom forslaget til retningslinje, og så tar vi det opp til diskusjon etterpå med eventuelle endringsforslag eller tilførsler. Da. Så jeg gir ordet til økonomisjefen Sigve Gustad.
4: Det er riktig det kommunedirektøren sier. Nordkapp kommune mottar de midlene og fordeler de på de fire kommunene. Og dette er en ordning som bare skal gjelde noen få år. Ordningen den søkes gjennom Husbanken sin portal, og det er ikke lagd en egen søkeportal for midlene, men man skal søke som innbygger i Nordkapp, der man søker som om det er et lån, der man gjør et avslag på et tilsagn på et lån, som en argumentasjon for å få det tilsagnet på her, for å få søknaden inn. Vi har hatt opplæring internt. Det høres litt rart ut dette her, men Husbanken har ikke lagd en egen ordning i portalen for dette, siden dette her er bare noe som skal vare i noen få år. Vi har fått opplæring, og retningslinjene var viktige og fikk på plass. Så vi har sett på hva de andre kommunene har gjort, og har landet på en nesten tilsvarende modell. Men vi har et ønske om at vi har fokus på det som ikke er sentrumsnært, men at vi da også oppfordrer da at områder som er utenfor sentrum, altså Nordvågen, Storbukt, Kamøy, Gjesvær, Reppvåg og Skarsvåg, har en høyere prioritet dersom det blir mange søknader. Vi har også spilt inn at vi ønsker en øvre grense på 350 000 per søker, slik at midlene kan fordeles på flere. For vi har mottatt nesten, er det drøye 1,5 millioner. Det er ingen begrensninger om hvor mye som kan utbetales. Her kan en få alt. Derfor tror jeg det er riktig at retningslinjen setter et øvre tak. Dette kan de som er her i Nordkapp, som flytter hit og bor her, søke på. Vil man oppgradere boligen sin, slik at den mer egnet og skikket. Når man på markedet og kjøper bolig, så kan man også søke om de her midlene, som brukes som egenkapital på lån, men også med å oppgradere boligen til en standard slik at den mer skikket og egnet. Og det gjør at man da får flere av de boligene som muligens ikke omsettes, kommer inn i markedet. Ja, og så det det at begrensningene, det var jo kommunalbanken har en plikt at det skal være boplikt i den boligen på 24 måneder. Og dersom man da forskutterer eller gamle med å kjøpe og få tilskudd og selge, så den ordningen ikke for dem. Det medfører brudd på ordningen, og det medfører tilbakebetalingsplikt. Så derfor har man lagt det reglementet.
2: Ruben Alseth.
5: Ordfører, det jo en glad sak. Her kan man få tilskudd til både kjøp og nyoppføring, og også utbedring av bolig. Og det som fint, som treffer meg i hjertet, at man vil ha det også til, eller kun til fiskeværet, nesten. Fiskeværene, og så opplever jeg stor bukt opp, nevnes det, mener man også. Se på Ladan da. Det var et spørsmål. Jeg har ikke flere spørsmål. Jeg synes det her en bra greie.
2: Takk for det. Flere som ber om ordet. Jonny, vær så god.
6: Ja, ordfører, jeg vil bare litt sånn, litt i ytterkanten av det her, intensjonen og tanken som veldig god. Vi alle har jo følt med, vil jeg tro, med glede og yrhet med det prosjektet som Hammerfest kommune har satt i gang med borti Kokel, med å tilby noe gratis, eller ja, boliger til folk. Og de, som vi vet, de fikk jo 500 søknader. Men det viser seg i det moderne samfunnet at folk kan bo ute i distriktene og også ha sine jobber der. Så hvis vi fra samfunnet, eller fra det øvrige samfunnet, altså ledelsen i samfunnet, og kommuner, fylkesting og storting, med på å tilrettelegge for det, så kan vi stimulere til mer økt bosetning ute i distriktene, men da må vi hjelpe dem til. Og det her er jo et av dem, bare på en litt annen måte. Så byene våre, de synes jeg, det det grunn for at vi kan legge til rette for at folk kan bo på en god, ordentlig måte, og heller snu denne her trenden med at folk skal flytte til sentrum og de store byene. For når vi snakker med folk, at egentlig så vil de ikke bo der, men jobbene er der. Og så må vi tilrettelegge for at de kan bo ute i distriktene, så vil noen kommuner få veldig mye igjen for det, tenker jeg, på sikt hvis vi får det til.
2: Takk for det, Tarell.
7: Takk, ordfører. Ja, det her jo en glassak, men jeg har to spørsmål. En spørsmål går på begrensningen i tilskuddsordningen, for da står det at utleieboliger skal det ikke gis tilskudd til, men hvordan blir det da hvis man for eksempel har altså en bolig der man bor, men man leier ut i kjeller, telles det da som en utleiebolig? Eller er det kun når det ren utleie? Det andre spørsmålet boplikt og den her med brudd. Er det da sånn å forstå at hvis man bor her i 23 måneder og flyttes, må man betale tilbake tilskuddet i sin helhet?
4: Ruben sitt spørsmål om Sepplodalen. Ja, sentrumsnært står det. Vi kan ikke ekskludere sentrum. Så alt som innenfor noen av kommunene sitt areal kan få tilsang. Sånn at det vil også gjelde dem. Til det der med hva det beregnet på. Hvis man har en utleiebolig, så er ikke det tilskuddet for det. Men dersom du kjøper en enhet som har mulighet for utleie i kjelleren, som du bruker tilskudd på selve boligen, vil tilfallet gå innenfor. Men hvis det kun for at man skal ha leilighet og dytte den på markedet, så faller det utenfor. Så her må man, når man kjøper en bolig, eller legger til rette for å oppgradere egen bolig, så må man ikke ha med seg det der med at man søker på utleie. Men det hva man velger å gjøre i form av at man oppgraderer egen bolig. Vi ønsker jo at, og det sa også Husbanken, at det dem som har en kjeller som på en måte gjør at boligen kan oppgraderes, slik at det kommer flere boenheter i markedet, så det veldig positivt. Men man må skal ha fokus på boligen, og boplikten knyttet opp mot den boligen som vedkommende søker bor i. Og så det ikke noe hjemmel som gjør at man etter 24 måneder kan stryke hele beløpet. Dette her jo ting som behovsprøvd, og husbankene har jo sagt at vi skal innføre boplikt, slik at så får man gjøre en individuell vurdering dersom noen må flytte etter 23 måneder. Det kan være at arbeidssituasjonen gjør at man må flytte, økonomisk situasjon gjør at man må flytte. Så det andre vurderinger som legges til grunn dersom man skal se bort fra boplikten.
8: Takk for det, Ruben Alseth.
5: Ordfører, ja, jeg registrerer jo at i fiskeværene så det veldig mange tomme hus. Det blir fraflyttet, men det boliger, helårsboliger som står tomt. Folk dem det av og til på sommer. Så her jo et flott insentiv for å få folk til å etablere seg der. Spesielt Skarsvåg og Gjesvær, det tomme hus? Sikkert flere plasser også. Og hvis jeg oppfatter det rett, så det 1,5 million i potta. Kanskje i fjor det 3, hvis man har 1,5 i år også. Jeg vet ikke hvor mye kommunen har. Men si nå at det 3 million tilgjengelig her, så det 8-9 tilflyttere på 350,000 hvis man makser den ut, som kan flytte ut i fiskeværene våre. Det en glimrende mulighet. Prisene for å skaffe seg en bolig i de fiskeværene, det ikke voldsomt høy. Du kan få et hus til den prisen. Du må selvfølgelig bruke penger på det. Men det mulig. Og da spørsmålet, hvordan opplyser vi best mulig om det her til folk? Vi behandler det her og nå. Jeg så en artikkel i avisen om det, men her må vi bare gå ut med, så at folk tar det.
8: Takk for det. Jeg antar at administrasjonen sørger for at tilskuddene lyses ut og gjøres godt kjent for innbyggere. Og jeg vil jo si at, sånn som jeg oppfatter det, så normalt så det jo begrensninger til husbankmidler og det å falle under startlånsordninger. Men det her jo en ordning som åpen for alle. Jeg var først litt skeptisk til å prioritere kun fiskeværet, men jeg synes det fint at vi har en tilskuddsordning der intensjonen å legge til rette for i fiskeværet, men at honningsåg faller ikke utenfor, men det noen føringer på tilskuddene som gjør at noen har en prioritet for den andre. Da ser det ut som kommunedirektøren ønsker å supplere litt.
9: Ja, ordfører, en eller annen inkurie her, så det ikke den endelige versjonen av retningslinjene som kommer på plass, men det bare litt formulering av setningen som ikke helt ferdig, så hvis formannskapet kan tillate det, så gjør jeg litt redigering på setningen, sånn at den blir kanskje formelt riktig.
8: Det ser ut som det skal gå fint. Da det ikke flere som har bedt om ordet, og jeg antar at vi klart å gå til votering. Innstillingen referert. De som støtter den behager å sitte i ro. De som imot viser ved stemmetegn. Da den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhør 2. mars 2026. Det mange som etterlyser en gang- og sykkelsti til Nordvågen, og skal vi få til det, så må den inn i den regionale transportplanen som man nå starter arbeidet med i Finnmark fylkeskommune. Vi skal høre fra saken som ble behandlet i formannskap om hvordan man skulle jobbe videre med det her prosjektet, fordi at nå det kom et melding om at nå starter man opp og man vil ha innspill fra kommunene, men som vanlig så det korte tidsfrister.
8: Sak 9.26, oppstart av fylkeskommunens arbeid med regional transportplan. Kommunedirektørens innstilling som følger. Formannskapet ber om innspill fra partiene og aktuelle lokale aktører til arbeidet med regional transportplan. Kommunen utarbeider på grunnlag av innspillene en uttalelse som oversendes fylket som innspill til arbeidet med plan. Kommunen oversender også uttalelse til Vest-Finnmark regionråd som underlag til regionrådets samlede innspill til plan. Innstilling slutt. Det gir ordet til kommunedirektøren.
9: Finnmark fylke har jo varslet oppstart av arbeidet med regional transportplan og ønsker da innspill fra kommunene i fylket til deres arbeid med plan. Innspillene skal brukes som grunnlag for den endelige lista over tiltak som de ønsker å ha i plan. Og administrasjonen kan jo komme med sine tanker om det, men i all hovedsak så tenker kommundirektøren at de politiske partiene og de lokale aktørene som har saker de ønsker å få tatt opp i regional transportplan, kommer med dem til administrasjon, og så vil administrasjonen da samordne til et samlet innspill. Det er det som er tanken bak det.
2: Takk for det, og så er det som med hensyn på fristene her, så vil man ikke få en politisk behandling av, av den uttale som fristene er 17. mars da. Så tanken er jo her at administrasjonen, eller partiene gir innspill til administrasjonen, og så får vel administrasjonen og ordfører sørge for at det blir et innspill av det til, til slutt. Stine Marie Strifeldt.
10: Ordfører, bare et spørsmål til administrasjonen. Ønsker administrasjonen nå at vi skal drøfte ulike innspill her i møte, eller skal det sendes inn da til administrasjonen?
9: Ja, ordfører, tanken er at man behandler det i sine lokallag, og så oversender til administrasjonen. For at vi, tidsaspektet i det her gjør at vi kan ikke få i, på en måte en fullgod politisk behandling av det her i forkant. Så vi får gjøre det beste ut av det, og administrasjonen lover jo å sy sammen det her, sånn at alle innspill kommer med.
2: Ruben Alseth?
5: Ja, regional transportplan for Finnmark er jo... det er fint at den revideres, og vi, den ble jo vedtatt forrige gang for tre år siden, og jeg vil anta det de samme temaene som fortsatt holdt på å si plager oss, og som vi må jobbe for når det gjelder transport her hvor vi bor med lange avstander og dårlig kollektivtrafikk og så videre. Så det må jeg fortsatt bare henge på. Jeg tenker det er en idé å koble, hvis vi skal mene og uttale oss noe nå, koble oss på NTP-perspektivet, nasjonal transportplan, der pengene ligger. Vi vet at det er forsvinnende lite som er bevilget i første seksårsperiode til Finnmark. Hvis vi klarer, men i festtaler og i stortingsmeldinger, så er vi utrolig viktig strategisk. Men det vises ikke i bevilgningen. Det ser man av NTP. Så hvis man nå skal mene noe om regional transportplan, RTP, bruk det perspektivet, vinkle det inn og vise hvorfor det er viktig.
2: Vi har, må kanskje sette en frist da, til de politiske partiene og jeg vil jo foreslå da innen utløpet av neste uke. Jeg vet ikke hva dato det er på slutten av neste uke. Eller hvis vi legger oss på 10. mars kanskje, da har man noen dager i administrasjonen å sammenstille det. Og så er det jo, nevnes jo NTP her, så den regionale transportplanen som det fremgår av høringen fra fylkeskommunen, den gjelder jo også NTP. Men vi må også huske på at det gjelder også fylkeskommunen sitt samferdselsansvar, sånn som fylkesveier og skredsikring til Kamøyvær har lenge vært aktuelt. Ferdigstilling av skredsikringen til Nordvågen, fiskerihavne. Jeg hører at det sies at det kommer lite her, men når det gjelder fiskerihavne så er vi kanskje godt stilt i kommunen, men vi har fortsatt utdyping av Skarsvåghavn som er veldig aktuell for oss, og det har tidligere også kommet en innspill om utdyping i Esvær. Så de prosjektene som er nevnt i NTP og tidligere har vært nevnt, er jo også viktig å følge opp da. Så det er jo det helhetlige transport temaet som er aktuelt både nasjonalt og fylkeskommunalt. Og så vil jo jeg i alle fall spille inn også det her med samtidighet, det at når man, vi har jo jobbet for at veien gjennom Storgata skal kunne oppgradere samtidig som vi tar vann og avløp, men det viser jo vanskelig å få til, men det her med samtidighet og samspill mellom kommun og fylkeskommune synes jeg også er viktig at man får med i en sånn uttalelse. Både mor og Janne.
6: Ja, jeg kommer jo litt sent på møte, men det er jo et nydelig vær, men det er jo mye vind, og du ser ingenting på veien, det er folk og rock. Sånn er det, sånn er nu livet. Så ikke for å gå inn i detaljene, men det har vi jo litt frest på oss laget omkring til å gjøre innspill og gjøre en annen prosess utover. Men det ordføreren sier er, altså, vi har en del utfordringer, så vi må, ikke de store, så er de livsviktige for lokalsamfunnet. Også de her, den nye utviklingen som er i samfunnet, det er det at vi får større enheter som skal forbinde oss eller gods med hverandre, kunne leve ut i distriktene, altså utdypning av havne, skredsikring, som morsvaren nevner her. For noen få år siden, ganske nært, så var det nå på våren, eller på senvinter, så var det jo veldig mye veistegning, både på grunn av skredsikring, skredfare, og ute i Esvart var vi vel utenfor transport på over en uke. Da vi begynte å gå tom for bunkers og varer for menneskene. Og så fikk vi jo en sånn ordning at det var et av de store kystvaktbåtene som nå også blir enda større og djupere. De torte ikke å komme

0: innspill til organisasjonen. Det høres ut som en plan. Da er innstillingen referert. De som støtter den behager å sitte i ro, de som er imot viser ved stemmetegn, og da er den enstemmig vedtatt.
1: Gjenhøre 3. mars 2026. Fiskeriveien i Honningsvåg, den går fra cirka Ocean Stories til motorsport, og spesielt i området fra Corner og helt bort til ja, 71 grader nord, så kan det være veldig kaotisk, spesielt om sommeren når vi har besøk av 8-10 000 passasjerer i løpet av et døgn, og alle kommer stort sett gjennom det her området på tur til og fra Nordkapp eller på tur ut i Honningsvåg by for å se på det vi har å tilby. Og så er det jo et busstopp der med Nordkapphuset som aldri har vært godkjent av veivesen, og bare satt opp et skilt der, og bussene begynte å kjøre dit når de skal til Oljefjord eller til Nordkapplatået. Og nå prøver man å få mer orden på trafikkforholdene i fiskeriveien, fordi at så lenge man ikke har et godkjent vedtak, så kan man jo ikke heller skrive bøter på noen som parkerer ulovlig, så... Så nå forsøker administrasjonen i Nordkapp kommune å rydde opp i det her, og har også fått støtte fra formannskapet eller planutvalget om å gjøre det. Og nå er planen vedtatt, og den blir sendt til Bodø til Vegvesenet for endelig godkjenning, og så får vi se om hvor fort det skjer. Vi skal høre fra debatten i formannskapet planutvalget.
0: Trafikkregulerende skilt i fiskeriveien. Her er kommunedirektøren sin innstilling som følger. Planutvalget vedtar skiltplan for fiskeriveien slik den foreligger. Skiltplan erstatter tidligere etablert skilting uten gyldige vedtak. Skiltplan oversender Statens vegvesen for behandling og vedtak i henhold til skiltforskriftens paragraf 28. Innstilling slutt, og jeg gir ordet til kommunedirektøren.
2: Området som denne skiltplan angår er jo et hektisk område i sommersesongen når vi har besøk av cruisebåter og for så vidt også tilreisende med, som kommer med buss da, som også kjører inn i området. Og det har vært episoder der nede som ikke har vært heldig, både med hensyn til trafikkavviklinga, med hensyn til ordna forhold, for å si det sånn. Og med hensyn til kommunens mulighet for å kunne gjøre tiltak for å få bukt med det her. Vi har ikke hatt en skiltplan som har vært behandlet. Vi kan i hvert fall ikke dokumentere at den har vært behandlet forskriftsmessig, at den har gått runden via veivesen og sånn, at vi kan handheve reglene i området. Så vi er blitt da kontaktet på mange hold, fra turistinformasjon, fra havna, fra aktører som kjører der, om at noe må gjøres der nede, og det er vi helt enige i. Og vi har da tatt fatt i det, og vår saksbehandler på teknisk har sett på det og kommet med forslag til hvordan man kan løse trafikkavviklingen i området. Og der er mange aspekter rundt det her, og vi har fått ja, mange utspill. De siste kom nå i aviser i helga, og gir uttrykk for ikke en helhetlig tanke rundt det der, men en aktør sitt syn på det. Og jeg tenker at vår saksbehandler skal si litt om det også i forbindelse med saken. Så jeg har lyst til å gi ordet til saksbehandler Tom Steve Paulsen, som vil ta oss igjen da. Plan der, og hvilke tanker som ligger bak det. Hvorfor har vi gjort det sånn?
3: Tanken bak skiltinga nede i fiskeriveien, det er at hovedleden skal være stoppforbudt. At det ikke skal stoppe, du skal ikke tillate av- og pålasting i området i hovedleden. Så er det videre det busstoppskiltet som er i dag. Bussholdeplass er ikke et gyldig skiltvedtak på. Der ønsker man å innføre parkering forbudt. Og så lede rutebuss opp i Storgata. I dag er det to rutebusser som kjører. Det er jo Tide som kjører, Tide som kjører innover til fjorden. Og det er North Cape Tour som kjører rute 406 til Nordkapp. Sånn som trafikkflyten er i dag, så kjører bussene ned mellom hotellet og Corner,

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det er også mulig å høre oss i Varde på 104,3 og i Vadsø på 104,6 MHz. På DAB kan du søke opp på kanal 6B og få opp Lokalradio Øst, som omfatter stasjonene Radio Meham, Radio Nordkapp, Radio DSF og GLR i Kautokeino. DAB-sendere har vi i Karasjok, Kautokeino, Lakselv, Meham, Varde, Honningsvåg, Vadsø, Vestre Jakobselv, Kirkenes og Kjøllefjord.

0: Klokka er 11 om kvelden. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Gjenhør fra Radio Nordkapp sine sendinger 5. mars 2026.
2: Stortingsrepresentant for Finnmark Arbeiderparti Sigurd Rafaelsen. Skal jeg si gratulerer med dagen?
3: Ja, du kan jo si det. Det er jo stortingsbygninga som fyller 160 år i år, så det er jo en symbol på demokratiet vårt som feires da. Så det kan man si.
2: Hvor spesiell er bygninga som ble tatt i bruk for 160 år siden i dag?
3: Nei, altså det er jo den betydninga den har i samfunnet. Her har du det her makten regjeringa utgår fra Stortinget, du har her lovene vedtas, så det er jo det øverste styringsorganet vi har i Norge, så det er jo det viktigste politiske bygget vi har i landet. All makt er i denne sal, og det har den pomp og prakt som det skal ha, og det er med ærefrykt man går inn i salen, for de beslutningene man tar, de påvirker folks liv, og det må man være bevisst på hver dag. Så det er et viktig, viktig bygg, det viktigste politiske bygget vi har i Norge.
2: Er det et fint bygg?
3: Ja, det synes jeg. Det synes jeg at det er. Det er jo et bygg som er bygd i, altså som du også ser, er bygd i den tida det er, og er åpent, tilgjengelig for folk, og midt i hovedstaden vår, sånn at det her er et flott bygg.
2: Hva rommer Stortinget egentlig?
3: Nei, altså det er jo stortingssalen, det er komitérommene, det er sekretariater, det er rådgivere, det er representanter, det er et stort kompleks, og det er jo et bygg som ikke bare er bygget som vi ser som stortingsbygget, men det går jo i tunneller under gatene til andre bygg, og jeg sitter for eksempel nå ikke i stortingsbygget, jeg sitter i en av de byggene tilknyttet, så da må jeg ta tunnellene under Stortinget når jeg skal opp i salen.
2: Har det vært en nødvendighet å bygge ut Stortinget sånn som man har gjort?
3: Ja, da, det har det vært. Det er klart at for at du skal ha en mest hensiktsmessig styring og at folk skal kunne gjøre jobben sin best mulig, så er det viktig at man har den plassen man har, og man skal også ta imot besøk, man skal ha møtevirksomhet, og heldigvis så er det sånn at Stortinget er veldig tilgjengelig for folk, og at man kan be om møter, og man kan komme inn, det er åpent fra alle som vil, fra å gå inn på gata til å gå inn i salen og høre debattene. Og det er jo også et uttrykk for det åpne demokratiet vi skal ha, at det skal være tilgjengelig for folk.
2: Frykter du at bygninger blir mer lukka i fremtiden?
3: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg tenker, altså, det er jo en av de tingene vi må ta vare på, at det er et bygg som er åpent og som er transparent, altså og folk har innsyn i. Det er jo folkets bygg, det er jo ikke representantene sitt bygg, det er et symbol på demokratiet, og noe av det som er flott, altså jeg tror ikke det finnes et parlament i verden hvor du har så, altså det er på Eidsvolls plass som ligger rett utenfor, så kan du tydelig si hva du mener og vise, bruke din ytringsfrihet helt opprett som det høres inn i salen på Stortinget, og det tenker jeg er viktig å ta vare på, og det er viktig at vi tar vare på den åpenheten og nærheten mellom folk og politikere og styresmakter her i Norge.
2: Er det noen minner etter finnmarkinger som har vært på Stortinget de siste 160 årene?
3: Ja, det henger bilder av alle som har stått på Stortinget fra Finnmark, og fra alle representanter som er på Stortinget, så det henges opp, så det henger i gangene, så henger det både gamle og nye fotografier.
2: Har dere markert dagen?
3: Nei, altså, vi har, altså, det har gått i arbeid, sånn at det har ikke vært noen sånn markering her enda, men det er en fotoutstilling nå på Eidsvolls plass som også viser historien til bygget.
2: Avslutningsvis, bør finnmarkinga benytte sjansen til å ta seg en tur innom Stortinget hvis de får muligheten?
3: Ja, det synes jeg absolutt. Det er et veldig flott flott bygg. Og så det også spennende å se på hvordan demokratiet og prosessene fungerer. Så det anbefaler jeg. Og der har jo Stortinget også flere. De har jo også for skoleklasser undervisning og omvisninger som man kan ta del i.
1: Gjenhør 6. mars 2026.
2: Ordfører i Nordkapp, Jan Morten Hansen, hvem har Nordkapp kommune innstilt som ny kommunedirektør?
4: Nå har vi innstilt Inge-Lise Høvik som ny kommunedirektør i Nordkapp, og kommunestyret vil nå kalles inn til et møte den 12. mars i neste uke.
2: Hva kan du si om hun?
4: Nei, Inge-Lise, hun har vi jo funnet kvalifisert til å være kommunedirektør, og det betyr jo at hun har best match på det vi har sagt etter, så vi har funnet hun velkvalifisert som stillingen til som kommunedirektør, og det er jo med bakgrunn i hennes erfaring og kompetanse, og selvfølgelig personlige egenskaper.
2: Tror du hun tar jobben?
4: Jeg er ganske sikker på at hun tar jobben. Hun virker veldig, veldig motivert, og vi er jo faktisk så heldige nå også at vi har to som er kvalifisert, så skulle ikke Inge-Lise takke ja, så har vi jo en kandidat til, men utifra de signalene hun har gitt, så er jeg ganske sikker på at hun takker ja til jobben.
2: Når kommer kommunestyret til å ansette hun som ny kommunedirektør?
4: Nei, vi skal ha møte nå 12. mars i neste uke, i hvert fall det som fremgår av innkallingen, og så vil vi jo komme tilbake til tidspunkt for oppstart. Vi ønsker jo tidligst mulig oppstart, så det virker som hun, Inge-Lise, er motivert til å finne ut av det.
2: Tror du han Idar blir kommunedirektør helt til det nye er på plass?
4: Nei, nå det sånn at Idar han har sagt at han er kommunedirektør og er i jobben ut april måned til starten av mai, og da skal han ta ut sin ferie og det som gjenstår, så da er han ferdig, så det gjenstår å se hvor lenge, men i alle fall ut april har han Idar sagt ferdig i dag.
2: Hva du synes om prosessen med å ansette ny kommunedirektør?
4: Klart, det er jo både en interessant og en krevende prosess. Vi skal jo finne toppleder til kommunen vår, og det er jo en kjempeviktig funksjon, så det er både spennende og krevende, og jeg er veldig glad for at vi nå etter to runder, og spesielt i siste runde, hadde veldig mange gode kandidater, og jeg er veldig glad for at vi nå er i mål med tilsettingen, men klart, vi er ikke helt i mål før vi banker vedtaket neste torsdag.
2: Hvorfor var det så mange kandidater, spesielt siste runde, som var unntatt offentligheten?
4: Det er klart, det er jo, man kan jo be om det, og da vurderer vi jo det, og da er det jo noen som fikk det innvilget, og noen fikk det ikke innvilget, og da får de jo spørsmål på om de fortsatt vil stå på søkelister eller ikke, og det var noen som valgte, og noen valgte å trekke søknaden sin, og det handler jo om hvilken posisjon kandidaten har, og hvilken situasjon organisasjonen er, som er grunnlaget for å vurdere det, og denne gangen så var det ganske mange, ja.
2: Kandidat nummer 1 og kandidat nummer 2, var de åpne søkere?
4: Inge-Lise, hun var unntatt frem til innstillingen var kjent i dag, og Tor Jørgen han sto på søkelista, ettersom jeg husker.
1: Gjenhør 9. mars 2026.
5: Ja, da erklærer vi for nye Hønsa brøytestasjon for åpna. Med dette klipp.
1: Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Oddbjørn Mikkelsen. Nå har vi åpnet formelt en brøytestasjon på Hønsa. Det er nesten som i gamle dager da, for da hadde vi også brøytestasjoner.
5: Ja, det er jo det. Og det, vi er jo kjempeglad for å reåpne, egentlig, å reåpne Hønsa brøytestasjon. Og den er viktig for oss i hverdagsberedskapen langs strekningen her, for alle som trafikerer her. Og ikke minst for dere som trafikerer ofte, så er den viktig å ha i bakhånd når det virkelig blir utsatte forhold.
0: Her litt om tanken bak sandlager og varme garasje og ikke minst oppholdsrom.
5: Ja. Nei, vi kan jo begynne med det som er tilbudet til entreprenørene. Det er jo at vi har både varm garasje for tining av kjøretøy, vi har sandlager som blir etablert her, og vi har oppholdsrom for de brøytesjåførene som er på roden. Eller i området. Og det gjør jo at de er inne i området. Kan vil ha kortere responstid, være mer på i forhold til forholdene som er. Så det er jo den største fordelen for entreprenøren her. Og i tillegg så er det jo selve stasjonen her er jo mulig å både evakuere inn folk når det er kritisk, men også at det er når det er folk som får problemer langs bestrekningen som kan søke til. Det er ikke noe ordinær rasteplass, en åpen toalett i hverdags, men det er når vi trenger det, så er det en stasjon der.
0: Så er det her spesielle med Europavei 69 fra Oldefjord til Nordkapp. Mye av det her går langs sjøen, men det skulle man ikke tro når man er på veien vinterstid. Det er nesten som man er 400-500 meter over havet, føles det som.
5: Ja, eller kanskje nærmere 1000 meter over havet når vi sammenligner oss med sørnorske forhold. Altså, vi har verdens laveste høyfjellstrekninger. Ja. Og det sier noe om områdene vi ferdes i. Det er ekstremt. Og kanskje det mest krevende strekningene vi har å drifte i hele landet, det er akkurat de strekningene her på E69.
0: Men du er del av et større system, Statens Vegvesen. Kan du stille ekstra krav til dem som kjører og dem som leverer inn anbud, eller må man bare følge den samme sjamblongen?
5: Nei, vi gjør spesifikke tilpasninger til hver enkelt strekning, og vi går gjennom risikoelementer og utfordringer før vi etablerer kontrakten og stiller krav til både utstyr og kapasiteter de skal ha. Så det er ikke sånn at vi bruker samme slabong på uansett strekninger. Vi tilpasser det hver enkelt strekning.
0: Og så er det jo det som er kommet mer og mer de siste 10-15 årene, det er jo her med ras og stenge før det går ras helst, sånn at vi unngår farlige situasjoner. Klarer vi å... Nå har vi jo fått bort nesten 10 raspunkter med den nye Skarberg-tunnelen, men enda har vi over 20 igjen. Har du noe håp om at vi kan ta sånn ett og ett utover?
5: Ja, vi har det. Vi har et prosjekt nå som går på at vi skal etablere blant annet skredtårn utover her, og det blir en god del skredtårn, og det gjør at vi kan kontrollere det bedre å ha, skal vi si, kontrollert nedtaking av skred. Så det vil gi oss en bedre mulighet til å ha sikrere forhold langs veien. Så det håper vi at vi kanskje fra neste år får montert opp. Det er en planprosess nå, så det jobbes hardt med det.
0: Og så har vi flere politiske partier som skriver den ene resolusjonen etter den andre om Europavei 69. Den må utbedres, og gjerne steg for steg. Har vi noen håp om at ting kan komme sånn litt etter litt?
5: Ja, det kan det nok gjøre på sikt. Altså. Nettopp det med å utbedre steg for steg, det er jo en policy som vi har nå i Statens Vegvesen, at det vi utbedrer der vi kan. Altså. Og det er 69 en typisk strekning for det, at vi tar litt og litt, og det er jo gjort en god del her med å øke framkommeligheten, bedre sideterreng, hindre at det fyker igjen så lett, og sånne ting, har vi jo gjort en god del med de siste årene.
0: Men så har vi fått en utfordring de siste årene, det at det blir flere og flere som aldri har kjørt på vinterføre, også ut til Nordkapp og Honningsvåg. Hva problemer fører det for dere som drifter veien, og ikke minst den som jobber på veien?
5: Ja, det gir noen utfordringer. Nå ser vi nok at en del, kanskje de som setter og går til Nordkapp, er kanskje litt annet kaliber trafikanter enn de vi ser ellers av vinterturisme i Norge, fordi at de ofte er kjent med at de er på ekstremtur. Men likevel så gir det jo en del utfordringer. Det er jo blandet drops der også, blant trafikantene, og det er Presis Veidrift, som er våre entreprenører, de har sine utfordringer med det i hverdagen.
0: Og vi hadde jo for eksempel i går, så hadde vi sterk nordavind og en stor cruisebåt i Honningsvåg, og da er det plutselig tusenvis på veien til Nordkapp. Og det er jo verst tenkelig, det er jo at da skjer det noe, for da skal vi evakuere ut de her tusen.
5: Ja, ja. Og det er jo nettopp det vi har i mente, og derfor så har vi jo både innført det med kolonner nå, være til seg det, og at vi stenger en tidligere opp til Nordkapp enn før. Nettopp fordi at du har så mye personer som er ute.
0: Hvor viktig er det for oss trafikantene å bruke denne 175, sånn at vi holder oss oppdatert, sånn at vi slipper å komme i
6: ubehagelige situasjoner?
5: Nei, 175 den kilden alle skal bruke når man skal rapportere inn forhold, det uforutsette ting du ser på veien. Og så det Vegvesen Trafikk som en kjempegod app å bruke. Skal du kjøre en strekning, legg inn hvor du starter, hvor du skal, så får du opp alt av trafikkmeldinger og også prognoser for stenging og sånt på den.
6: Da får vi bare si gratulerer med dagen.
5: Like så, det du som trafikant der.
1: Gjenhør 9. mars 2026.
6: Ole Jon Tveito, Radio Rjukan. Jeg og du, vi har vært på landskonferanser og landsmøter i 40 år, og økonomien i lokalradiobransjen er blitt bare verre og verre i 40 år. Hva det vi har gjort feil?
7: Vi er jo her fortsatt, da. Hva det vi har gjort riktig, mener du?
6: Men du skjønner
7: hvor det er. Ja, det er et godt spørsmål. Vi er jo litt mot strømmen. Den gangen, jeg husker da jeg var på mitt første landsmøte, jeg lurer på om ikke det var Mo i Rana. Var det 92?
6: Ja, du var enda til.
7: 91? Ja. Så da var det 880 lokalradioer i Norge. Ja. Nå er det vel 140, og så er det 88 eller noe sånt som er representert her. Så det viser jo at det går den gærne veien. Og så blir det jo ikke lettere, da. Altså, vi har fremdeles ikke fått pressestøtte. Det pratet vi om allerede den gangen. Så, og nå er det ikke bare vi som sliter. Før så var det liksom, da var det vi som sleit, mens alle de andre hadde gyllene tider. Mens vi, og nå sliter vi, og nå sliter dem, så jeg vet ikke om det er lettere å få det til nå, men det er jo på en måte en krise. Vi er, altså, lokalradio dauer med vårs, Ramon, hvis ikke vi passer vårs.
6: Men hva tror du vi skal gjøre for å, hvis vi først begynner med det åpenbare, nemlig sikre finansiering? For i dag går alle pengene til Facebook og Google og Apple. Og det gjelder jo ikke bare radiobransjen, det gjelder jo hele mediebransjen i Norge.
7: Ja, altså alle penger går jo ikke dit, men stadig større andel. Og det ser jo ut som om at hvis ikke myndighetene tar og regulerer dette på en helt annen måte, og det må jo selvfølgelig skje med hjelp av EU og for så vidt enda større instanser, så går det jo gærent. Vi ser jo at de har ikke noe, det er ingen, altså, de har ikke engang kundeservice i disse her tjenestene som sitter bare og melker kroner av norske virksomheter og privatpersoner. Så vi må rett og slett innse at denne neoliberalismen som vi er et offer for, den må vi ta tak i før den styrer absolutt alt som skjer i samfunnet.
6: Og så er jo det her med lokaldemokrati noe som jeg og du er opptatt av, å slippe til partiene i kommunestyret i radioen for å snakke om utfordringen vi har i lokalsamfunnet, ikke bare i valgkampen. Men det er jo ingen som vil betale oss for den jobben. Tror du også at det her med demokrati etter hvert blir vanskelig?
7: Ja, nå hørte jeg i går at det er bare 8% av verdens land som nå anses som rene demokratier, og det er jo ganske skremmende. Og utviklingen går i gærne retning. Jeg vet sannelig ikke, altså. Kommunene får jo stadig vanskeligere også. Altså, og så er alle er jo toffer for denne neoliberalismen, der på en måte alle enheter som er større enn deg har full frihet til å gjøre akkurat hva de vil, og så er det vi som er litt sånn på bånd som må slite med å overleve i disse her basketaka. Så det er ikke lett å være positiv, det er ikke det, men vi må jo prøve å stå på for våre lokalsamfunn og våre lokalradioer og våre nasjoner, fordi at vi kan ikke la dette her fortsette og gå nå. Altså, det er så mye gærninger som styrer i verden, og at nå må vi små begynne å ta ansvar selv. Vi kan ikke bare stole på at disse her gærne lederne gjør vårt beste, for det gjør de ikke. De tenker ikke på vårt beste lenger, overhovedet.
6: Men så tror jeg at derfor kan lokalradioen ha en ekstra funksjon, fordi at vi er så nær og så lokal. Og dermed så kan vi være den som ikke snakker bestandig om krigen i Ukraina, og ja, ikke bestandig snakker om...
7: Ikke minst. Vi får prøve å... Vi kan ikke bare senke vår sne i elendigheten heller. Vi får i hvert fall vente til bombene smeller rundt øra på. Ja. Da skal vi være beredskapsradio, ja. Ja. Og da får vi penger.
6: Ja, for det sliter jeg med. Alle sier at, Raymond, vi skjønner at FM-en din kommer til å virke, selv om strømmen går og internett ligger nede, men ingen vil betale meg.
7: Ja, vi lover deg penger når krigen kommer, men da er det ikke penger da, heller. Nei, gudene vet, altså. Men vi får leve på knapper og glansbilder da. Jeg vet ikke, du spiser vel knapper til frokost, du?
6: Og så skal vi gå over på DAB. Hva du tror det har gjort med bransjen? Det at vi har satsa der?
7: Ja, vi jo dårligere stilt når det gjelder beredskap totalt sett i Norge enn i noe annet land i verden. Så, og det jo takket være det. Vi sender vel fortsatt på FM, du gjør vel det du også? Ja. Så vi jo ikke helt stengt, i hvert fall ikke før 2031. Men vi får jo satse på at det også blir en ordning på. Jeg tror jo at, altså vi sender ikke på DAB lenger. Det har vi kuttet ut, det var jo rett og slett for dyrt. Vi fikk det ikke regningsvarene overhovedet. Og det at vi skal liksom være avhengig av å søke penger for å kunne drifte det systemet, det jo ikke en bærekraftig situasjon det heller. Så vi får klare vårt med FM og nettradio inntil det smeller.
6: Men tror du at en 17-åring som lever i dag vil kjøpe en radiomottak?
7: Ja, det tror jeg. De har jo radio på mobilen, sånn at de vil kunne få det inn. Det ikke sikkert at alle vet det ennå, at de har en FM-mottager både her og der. Og, altså, du vet at, nå vet jeg ikke hvordan tallet nå, men den

0: nå må du slå på radioen, for ellers så er det noen som kommer og bomber hjemmet ditt. Så da tror jeg de skal finne fram til det, altså. Og så du vet at ja, ja, nei, problemet er jo at TikTok funker jo ikke i krigssituasjon det heller. Da blir det jo stille.
1: Men du skjønner hvor jeg vil at det her med skaperkraft blant ungdom, det kan vi utnytte.
0: Ja, det kan vi. Men vi kunne jo gjerne tenke oss å få flere av de unge inn i lokalradiovirksomhet. Da. Ikke bare sitte hjemme på gutte- og jenterommet og holde på der, men ta turen og være litt sosial. Kanskje lære litt, kanskje være med og bidra til noe ute i lokalsamfunnet. Og kanskje du kan spre noen av TikTokene dine bedre på den måten der.
1: Ja. Ja, for hun som vi kjenner som Lotto Hilde, hun startet i ungdomsredaksjonen i Radio Nordkapp, og nå jobber hun som journalist i Fedrelandsvenn.
0: Og jeg trodde du skulle si TikTok, ja, men det... ja, nei, men det er bra, det er bra. Og det er jo... Men det er jo... Hvis ikke vi får unge folk inn i lokalradio, så blir det jo færre av de som tar den veien også. Så vi har jo... Radio Rjukan har masse folk i riksmedier, i både TV 2 og NRK og... Eurosport og i Dagens Næringsliv og VG og Dagblad har vi folk. Men det har ikke blitt så mange de senere årene, fordi nå kommer ikke ungdommen til oss lenger. Men det må vi få gjort noe med.
2: Januar 10. mars 2026.
3: Ja, i Nymark, i precis veidrift, da har vi spist kaka og åpnet den nye veistasjonen på Hønsa. Det her må jo bli en fryktelig godt arbeidsplass for dere.
4: Ja da, uten tvil. Vi får garasjer, varme garasjer og sanddager. Og seks soveplasser er det her. Kjøkken og stua, alt på stell.
3: Og så har man også tenkt litt på at, la oss si, vi blir stående i Hønsa i 12-15 timer og venter på i kolonna, så skal vi klare å kunne gå på do på en litt bedre måte enn å gå ut i terrenget.
4: Ja, det er jo bygd noe handicap-toalett og to vanlige, så vi har i gangen har vi tre toalett.
3: Ja. Hvis vi først begynner med denne sanda, for der har det vært litt kjøring når dere skulle ha strødd fra Oldefjord til Kåfjord.
4: Ja, vi har jo et svært sandlager på Veines, så det har jo måttet ha kjørt det derifra eller fra Skaidi. Så det vil jo også bli, for, ja, kortere du sikkert ned med en time, kanskje mer enn en time.
3: Og så er det her med varme garasje. Hvorfor er det så viktig når man driver på med snerødding?
4: Jo, det er blitt mer og mer viktig nå, for at nå har du fått nye kjøretøy med mye av det blu og alt der, og det tåler ikke sne og is. Så vi har mye store problemer med det. Og det at du kan få bilene inn og tine det ned, så minimerer du problemene med det.
3: Når været står på som verst, så har dere en bil på tining her på Høns, og en par biler i Honningsvåg på tining, og så er det 3-4 på veien.
4: Ja, vi har jo, kanskje i Honningsvåg har vi jo 3 med den lille kranbilen vi har, som er utenom kontrakten, så vi kan ta i bruk, så vi har en bil inne, eller kanskje 2 biler inne. Og det har vi jo her også på Sky, det har vi biler til tining. Og.
3: Så er det her med å finne mannskaper og finne de gode folkene for å sette i alle de her kjøretøyene. Det har jeg forstått, Ibat. Det blir mer og mer utfordrende for å finne gode arbeidsfolk.
4: Ja, det er jo ikke rekruttering til det her yrket. Så vi har jo vært heldige som har... Vi har de, ja, dem vi hadde, og vi hadde i masse år. Vi har mange folk fra Litauen som har vært i 5-6 år hos oss, samme folkene. Så vi har klart å rekruttere.
3: Men så ser vi at været endrer seg, og du har jo vært så lenge i bransjen. Hva du føler som er det viktige nå, eller det som blir mest å jobbe med i fremtiden? Er det å sikre skredpunkt, eller er det andre ting vi må kjempe for?
4: Nei, det er jo selvfølgelig det skredpunkt. Det er jo det som er det største problemet. Det er at man får sikre dem. Men så er det jo det er stor forskjell på vindretninger. Det kan komme ras fra andre plasser enn de raspunktene. Så det er ikke bare heller å gjøre den 100%, men de har jo tatt mange skredpunkt nå. Men det er klart, det står mange igjen.
3: Bilisterne på veien, de er vel også i ferd med å endre seg. For du er jo på veien til alle døgnets tider. Og bare vi som ferdes i Honningsvåg ser jo at det kommer mye forskjellig, også om vinteren.
4: Ja, det har eksplodert, og det blir verre og verre for hvert år. Jeg må ikke si at det er negativt, men det er mye turister, og det blir bare mer og mer bobiler, og vi må ta hensyn til dem også. Vi kan ikke bare ta hensyn til dem som bor her.
3: Og du har, og dere i presis, dere har ikke noen myndighet å nekte en mann å kjøre på veien hvis veien er åpen for frifertsel?
4: Nei, så lenge han er skodd og alt det der, så kan ikke vi nekte ham.
3: Hvor viktig det for oss forbrukere eller bilister å ringe 175 når vi skal ha informasjon eller bruke Vegvesenet?

0: knappen.
1: Det er veldig viktig å ringe dem, uansett hva det er. Altså det, å gå på Facebook og klage, det nytter ikke. Du må ringe VTS, og så får du informert dem, og så får vi, og så får veivesen. Så det er masse som, det blir spredt utover alt. Så man må heller ringe 175 og så få.
2: Men dere har fått skryt fra Nordkampanjen siste tida nå når vi hadde de store skipene, Mindshift og sånt. Det må jo bli en ekstra utfordring når plutselig vi skal ha 1000 stykker til Nordkamp på vinterstid.
1: Ja, det er klart. Så i går var det vel 2500 kanskje med hurtigruten alt. Og det er kjøre kolonne, vet du. Du må kjøre opp og ned hele dagen. Så, men det går fint. Noen må vente.
2: Gratulerer med dagen.
1: Ja, takk.
3: Januar 10. mars 2026.
2: Arslan Skretting er gjenvalgt som styreleder i Norsk Lokalradioforbund. Og Arslan, vi skal begynne med en av de mørke skyene i bransjen akkurat nå. For hver gang jeg spiller i plata, så må jeg betale både han som har skrevet musikken og han som spiller musikken. Og der er det litt sånn virkelighetsoppfatning som er to forskjellige verdener mellom rettighetshaverne og oss i radiobransjen. Går det an til å forklare det her?
4: Det er to, ikke vidt forskjellige verdener, men litt forskjellige verdener. Lokalradio betaler musikkvederlag til både låtskrivere og artister, og det mener vi at vi skal fortsette å gjøre. Men måten musikkvederlaget beregnes på, der er vi ikke helt enige, og det jobber forbundet med ovenfor både Tono og Gramo, som er de to store rettighetsorganisasjonene, og har tatt ordet for at vi må få til endringer i disse modellene, sånn at kart og terreng stemmer, og musikerne og artistene og låtskriverne og lokalradio drar i samme retning. Så lokalradio er opptatt av at vi skal betale for musikken vi spiller, men vi må finne modeller for det som lar lokalradio vokse på DAB, og som lar lokalradio og vederlagsorganisasjonene utvikle seg sammen, at når lokalradio gjør det bra, så skal det komme også låtskriverne til gode. Men at når lokalradio har det tøffere og inntektene går ned, så må det også reflekteres i at vederlaget går ned.
2: Men jeg føler at sånn som vi som kommer fra en liten kommune med bare 3000 innbyggere, der er minste grensa, jeg tror det er 50.000 hos Gramo eller noe sånt. Så jeg skjønner ikke, går det ikke an å lage det enda mer finmask?
4: Jo, og det er et av bransjens hovedargumenter, at det må være rimeligere å komme i gang. Og så må man vokse sammen når man gjør det bra, enten når man oppnår veldig høye markedsandeler, eller når man omsetter veldig mye, så er det klart at da skal man også det reflekteres i vederlaget. Men som du sier, i små områder med nye kanaler, så må det være rimeligere å komme i gang.
2: Men nå når forbundet har jobbet så mye med musikkrettigheter, har dere fått noen sammenligning? Betaler bransjen våres uforholdsmessig mye sammenlignet med rikskanaler som NRK og P4 og de andre store?
4: Det er vanskelig å sammenligne tall mellom de nasjonale og de lokale. Et av hovedargumentene til lokalradio er å peke på innretningen på måten vi betaler på, at det er noe som heter minimumsvederlag, og så er det noe som heter omsetningsbasert vederlag. Og vi mener at et omsetningsbasert vederlag er det rette, sånn at når inntektene i bransjen går opp, så går vederlaget opp, når inntektene går ned, så går vederlaget ned. Største delen av bransjen betaler etter minimum, som gjør at bransjen betaler det samme uansett om det går bra eller dårlig. Der det skurrer, mener vi. Så vi mener at minimumsvederlagene, på en måte startprisen, må være lavere, og så må hoveddelen av musikkvederlaget være omsetningsbasert.
2: For når jeg har artister i studio som både gir ut egen musikk og som kommer med konserter, så er de veldig positive til bransjen vår. Så da får jeg liksom ikke det til å stemme med den konflikten vi har nå.
4: Nei. Og det er litt utfordringen med vederlagsorganisasjonene, at det er langt fra artist til toppen i disse organisasjonene. Og vi også føler at vi snakker godt med både artister og låtskrivere og har felles interesser, men det er langt derfra til toppen i disse organisasjonene og måtene disse modellene er utarbeidet på. Så vi sliter mer med dialogen og det å bli enige der enn vi gjør med artistene og låtskriverne.
2: Men så jo mange av oss I mediebransjen opptatt av å være på alle plattformer, Facebook og TikTok og Snapchat. Men samtidig så vet vi at det en amerikaner som plutselig kan skru av alt det her, og så står vi uten de her kanalene. Hva slags betenkeligheter har du?
4: Lokalradio sammen med de andre medier I dag må være til stede på så mange plattformer som mulig for å nå lytterne og lesere og seere der de men vår viktigste distribusjon den vi eier og bygger og drifter selv og den må vi gjøre så motstandsdyktig og robust som mulig sånn at våre egne sendernett for FM og DAB de bygger vi selv, de drifter vi selv de har vi kontroll på selv og den distribusjonen kontrollerer vi og så på går det diskusjoner både I bransjen I lokalradio men også et sånt samarbeidskollege som vi har med de nasjonale radioaktørene NRK P4 Bauer og Norsk Lokalradioforbund jobber sammen om en utredning hvor skal hva radios plass I fremtiden når bilene blir mer og mer connected hoppas jeg eller hva man skal kalle det der kinesiske utenlandske biler bilmodeller som like mye PC-er snart som de biler og radio mye vanskeligere å finne og tilgjengelig på den type display I biler, samme mobiltelefoner, smartenheter, alt mulig sånn. Radio ikke like lett å finne der som det på den gamle gamle bilradioen og det noe bransjen ser på som en sånn stor utfordring I årene som kommer hvor lett det å finne radio I fremtiden kontra nå og der har alle helt sammenfallende interesser at lokalradio NRK P4 Bauer jobber sammen for å på en måte få norske politikere til å være klar over den situasjonen og være med å sørge for at lokalradio og radio I Norge lett å finne I fremtiden for norske lyttere.
2: Og så det her med driftsstøtte til lokalradio. Altså hvis jeg søker på nettsiden til Radio Nordkapp og kaller den for Nordkapp Nytt og kommer med en lokal nyhet I døgnet og har 480 abonnenter, så har jeg plutselig rett til en pressestøtte. Men når jeg gjør det samme på radio, så har jeg det ikke. Det står til og med I pressestøttereglene. Kan ikke gis kringkaster. Hvorfor får vi ikke det til, Lars?
4: Nei, det lokalradios posisjon klinkende klar. Pressestøtte, mediestøtte må gå til innholdsproduksjonen, ikke innholdsproduksjon eller ikke flaten. Det innholdet du produserer som må være støtteberettiget og noe å støtte og gi tilskudd til, ikke hva slags publiseringsplattform det går til. Så lokalradios hovedargument at mediestøtten må gjøres plattformnøytral, at jobber du journalistisk og har en redaksjonell produksjon, men den ender opp på radio I stedet for avis, så må det være støtteberettiget på samme måte som avisproduksjonen. Og så det mange sider med det. Hvordan måler du størrelsen og kvantiteten og kvaliteten på produksjonen I lokalradio når du ikke har abonnent og brukerinntekter å gå ut fra, men det mener vi løsbart, og det er for viktig og for stort til å bare gi opp på en måte, fordi modellene vanskelige, men det der slaget står.
2: For du har truffet like mange kulturkomiteer på Stortinget som jeg har gjort, og like mange kulturministre som jeg har gjort, og alle sier halleluja, vi støtter dere. Det rett og slett sånn at det Finansdepartementet som stopper de her pengene?
4: Nei, ja og nei, de vil ikke ha nye utgifter I Finansdepartementet, men Kulturdepartementet også vanskelig med dette, nettopp fordi det blir et spørsmål om hvordan skal innretningen se ut, hvordan skal vi stable, hvordan skal ordningen se ut, hvordan skal det administreres, hvem skal, hva slags kriterier. Så der politikerne på en måte på mange måter enige om at ja, dette må vi få til, men spesielt I departementet å være med å tenke og se på hvordan kan dette bygges og hvordan kan det se ut, de seige.
3: Gjenhør 9. mars 2026.
0: Ja, da her vi for nye Hønsa brøytestasjon for åpna med dette klipp.
2: Avdelingsdirektør I Statens Vegvesen, Oddbjørn Mikkelsen. Nå har vi åpnet formelt en brøytestasjon på Hønsa. Det nesten som I gamle dager da, for da hadde vi også brøytestasjoner.
0: Ja, det jo det. Og det vi kjempeglade for å reåpne Hønsa brøytestasjon.
5: Og den viktig for oss i hverdagsberedskapen langs strekningen her, for alle som trafikerer. Og ikke minst for dere som trafikerer ofte, så den viktig å ha i bakhånd når det virkelig blir utsatte forhold.
6: Her litt om tanken bak sandlager og varmegarasje og ikke minst oppholdsrom.
5: Ja, nei, vi kan jo begynne med det som er tilbudet til entreprenørene. Det jo at vi har både varmegarasje for tining av kjøretøy, vi har sandlager som blir etablert her, og vi har oppholdsrom for de brøytesjåførene som er på roden. Eller i området. Og det gjør jo at de er inne i området. Vil ha kortere responstid, være mer på i forhold til forholdene som er. Så det er jo den største fordelen for entreprenøren her. Og i tillegg så er det jo selve stasjonen her er jo mulig å både evakuere inn folk når det er kritisk, men også at det er når det er folk som får problemer langs bestrekningen som kan søke til. Det er ikke noe ordinær rasteplass eller noe åpent toalett i hverdags, men det er når vi trenger det, så er det en stasjon der.
6: Så er det her spesielle med Europavei 69 fra Oldefjord til Nordkapp. Mye av det her går langs sjøen, men det skulle man ikke tro når man er på veien vinterstid. Det er nesten som man er 400-500 meter over havet, føles det som.
5: Ja, eller kanskje nærmere 1000 meter over havet når vi sammenligner oss med sørnorske forhold. Altså, vi har verdens laveste høyfjellstrekninger, ja. Og det sier noe om områdene vi ferdes i. Det er ekstremt. Og kanskje det mest krevende strekningene vi har å drifte i hele landet, det er akkurat de strekningene her på E69.
6: Men du er del av et større system, Statens Vegvesen. Kan du stille ekstra krav til dem som kjører og dem som leverer inn anbud, eller må man bare følge den samme sjamblongen?
5: Nei, vi gjør spesifikke tilpassninger til hver enkelt strekning, og vi går gjennom risikomelementer og utfordringer før vi etablerer kontrakten og stiller krav til både utstyr og kapasiteter de skal ha. Så det er ikke sånn at vi bruker samme sjablong på uansett strekninger. Vi tilpasser det hver enkelt strekning.
6: Og så er det jo det som er kommet mer og mer de siste 10-15 årene, det er jo her med ras og stenge før det går ras helst, sånn at vi unngår farlige situasjoner. Klarer vi å... Nå har vi jo fått bort nesten 10 raspunkter med den nye Skarberg-tunnelen, men enda har vi over 20 igjen. Har du noe håp om at vi kan ta sånn ett og ett utover?
5: Ja, vi har det. Vi har et prosjekt nå som går på at vi skal etablere blant annet skredtårn utover her, og det blir en god del skredtårn, og det gjør at vi kan kontrollere det bedre å ha, skal vi si, kontrollert nedtaking av skred. Så det vil gi oss en bedre mulighet til å ha sikrere forhold langs veien. Så det håper vi at vi kanskje fra neste år får montert opp. Det er en planprosess nå, så det jobbes hardt med det.
6: Og så har vi flere politiske partier som skriver den ene resolusjonen etter den andre om Europavei 69. Den må utbedres, og gjerne steg for steg. Har vi noen håp om at ting kan komme sånn litt etter litt?
5: Ja, det kan det nok gjøre på sikt. Altså. Nettopp det med å utbedre steg for steg, det er jo en policy som vi har nå i Statens Vegvesen, at det vi utbedrer der vi kan. Altså. Og det er E69 en typisk strekning for det, at vi tar litt og litt, og det er jo gjort en god del her med å øke framkommeligheten, bedre sideterreng, hindre at det fyker igjen så lett, og sånne ting, har vi jo gjort en god mer med de siste årene.
6: Men så har vi fått en utfordring de siste årene, det at det blir flere og flere som aldri har kjørt på vinterføre, også ut til Nordkapp og Honningsvåg. Hva problemer fører det for dere som drifter veien, og ikke minst den som jobber på veien?
5: Ja, det gir, klart det gir noen utfordringer. Nå ser vi nok at en del, kanskje de som setter og går til Nordkapp, er kanskje litt annet kaliber trafikanter enn de vi ser ellers av vinterturisme i Norge, fordi at de ofte er kjent med at de er på ekstremtur. Men likevel så gir det jo en del utfordringer. Det er jo blandet drops der også, blant trafikantene, og det er presis veidrift som er våre entreprenører. De har sine utfordringer med det i hverdagen.
6: Og vi hadde jo for eksempel i går så hadde vi sterk nordavind og en stor krusbåt i Honningsvåg, og da er det plutselig tusenvis på veien til Nordkapp. Og det er jo verst tenkelig, det er jo at da skjer det noe, for da skal vi evakuere ut de her tusen. Ja.
5: Ja. Och det är ju nettopp det vi har i mente, och därför så har vi ju både infört det med kolonner och värre till sig det, och att vi stänger en tidigare upp till Nordkapen för nettopp för det att du har så mycket personer som är ute.
6: Hur viktigt är det för oss trafikanterna att bruka den här 175 så att vi håller oss uppdaterade, så att vi släpper och kommer i obehagliga situationer?
5: Nej, 175 är den killen alla ska bruka när man ska rapportera in förhåll, är det oförutsedda ting du ser på vägen. Och så är det Vegvesen Trafik som är en jättegod app att bruka. Ska du köra en sträckning, lägg in hur du startar, hur du ska, så får du upp allt av trafikmeldinger och också prognoser för stängning och sånt på den.
6: Då får vi bara säga gratulerar med dagen.
5: Lika så, det är du som är trafikant där.
3: Januari 10 mars 2026.
7: Ja, i Nymark i precis vägdrift. Då har vi spist kaka och öppnat en ny vägstation på Hönsa. Det här må ju bli en fruktelig gott arbetsplats för dock.
1: Ja då, utan tvil. Vi får garage, varme garage och sandlager. Och sex sovplatser är det här. Kökken och stuga, allt på ställ.
7: Och så har man också tänkt lite på att, låt oss säga, vi blir stående i Hönsa i 12-15 timmar och väntar på i kolonna, så ska vi klara att kunna gå på do på en lite bättre mat än att gå ut i terrängen.
1: Ja, det är ju byggt nu, handikapptoalett och to vandre, så vi har i gången har vi tre toalett.
7: Ja. Hvis vi först börjar med den här Sanja, för där har det varit lite köring när de skulle ha strödd från Oldefjord till Kåfjord.
1: Ja, vi har ju ett svart sandlager på Veines, så det har ju måttet att kört det därifrån eller från Skaidi. Så det vill ju också bli, för, ja, kortare du sikker ner med en timme, kanske mer än en timme.
7: Och så är det här med varme garage. Varför är det så viktigt när man driver på med snedrödning?
1: Jo, det är blivit mer och mer viktigt nu, för att nu har du fått nya köretöj med mycket av det blå och allt där, och det tål inte snö och is. Så vi har mycket stora problem med det. Och det att du kan få bilen in och tina den ner, så minimerar du problemen med det.
7: När väret står på som värst, så har du en bil på tidning här på Höns och en par bilar i Honningsåg på tidning, och så är det 3-4 på vägen.
1: Ja, vi har ju, kan säga, Honningsåg har vi ju 3 med den lilla kranbilen vi har, som är utom kontrakten, så vi kan ta i bruk. Så vi har en bil inne, eller kanske 2 bilar inne. Och det har vi ju här också på Sky, det har vi bilar till tidning. Och
7: så är det det här med att finna manskap och finna de goda folken för att sätta i alla de här köretöjen. Det har jag förstått, Libba, att det blir mer och mer utfordrande för att finna goda arbetsfolk.
1: Ja, det är ju inte rekrytering till det här yrket. Så vi har ju varit heldiga som har... Vi har de, ja, dem vi hade, och vi hade i massa år. Vi har många folk från Litauen som har varit i 5-6 år hos oss, samma folk. Så vi har klart att rekrytera.
7: Men så ser vi att världen ändrar sig, och du har ju varit så länge i branschen. Vad du känner som är det viktiga nu, eller det som blir mest att jobba med i framtiden? Är det att sikra skräppunkt, eller är det andra ting vi måste kämpa för?
1: Nej, det är ju självklart det skräppunkt. Det är ju det som är det största problemet. Det är att man får sikra dem. Men så är det ju, det är stor skillnad på vindrättningar. Det kan komma ras från andra platser än de här raspunkterna. Så det är inte bara heller att göra den 100%, men de har ju tagit många skräppunkter nu. Men det är klart, det står många igen.
7: Bilisterna på vägen, de är väl också i färd med att ändra sig? För du är ju på vägen till alla dagens tider, och bara vi som färdas i Honningsvåg ser att det kommer mycket forskjellig också om vinter.
1: Ja, det har exploderat och det blir värre och värre för vart år. Man ska inte säga att det är negativt, men det är mycket turister, och det blir bara mer och mer bobilar, och vi måste ta hänsyn till dem. Vi kan inte bara ta hänsyn till dem som bor här.
7: Och du har, och docker i precis, då kan du inte någon myndighet att nekta en man att köra på vägen, om vägen är öppen för skifärd.
1: Nej, så länge han är skodd och allt det där, så kan inte vi nekta.
7: Hur viktigt är det för oss förbrukare eller bilister att ringa 175 när vi ska ha information eller bruka Vegvesen-appen?
1: Det är väldigt viktigt att ringa dem, uansett vad det är. Alltså det, och gå på Facebook och klaga, det är nyttigt. Du må ringa VTS, och så får du informerat dem, och så får vi, och så får Vegvesen. Så det är massor som det blir spredd ut över allt. Så man må heller ringa 175 och så få.
7: Men docker har fått skryt från Nordkapanien sista tiden, nu när vi hade här stora skipan, Mindshift och sånt. Det må bli en extra utfordring när plötsligt vi ska 1000 stycken till Nordkap på vinterstid.
1: Ja, det är klart. Som igår var det väl 2,5 tusen kanske med hurtigruten och allt. Och det är körkolonner, vet du. Man kör upp och ner hela dagen. Så, men det går fint. Någon må vänta.
8: Gratulerar med dagen.
1: Ja, tack.
3: Januari 12 mars 2026.
9: Rektor Elisabeth Leknes Hansen, fortell litt om de tre dagene som har vært arrangert ved Nordkapp videregående skole.
10: Vi har jo en beredskapsuke som er på alle videregående skolene i hele fylket, hvor vi skal lære elevene på VG2 litt om egen beredskap. De har gjennomgått mye, blant annet fra Sivilforsvaret, trent med brandslokking, førstehjelp. I dag så har vi Lakselv videregående på besøk. Vi er på turen. Og da er det litt kildekritikk, og er alt sant som vi leser på nett, eller kan vi sile ut noe? Det skal vi lære litt mer om i dag.
9: Hvor viktig er dagen i dag?
10: Dagen i dag er kjempeviktig. Vi har UiT, politiet med oss, og NRK, som skal forelese litt grann om det å bli litt mer bevisst på det vi leser i nyhetene, og det som skjer rundt oss.
9: Hvordan har det vært å få Lakselv-elevene hit?
10: Det er alltid kjekt å ha besøk av en annen videregående skole. Det skulle vi jo ønske vi kunne gjøre mer av, så det er veldig kjekt.
9: Beredskapsuka har vært arrangert i alle de videregående skolene i fylket. Er det forskjell på de ulike arrangementene?
10: Det vil nok kanskje være noen lokale variasjoner med hvem som er til stede og hvem som er på nett. Men det er likt program, man får likt innhold. Og så er jo det her en pilot som fylkeskommunen har, så vi har jo også besøk av andre fylkeskommuner som er her og observerer hva Finnmark fylkeskommune gjør. Og det her er jo noe som er på oppdrag av statsforvalteren, og alle elever som jeg har snakket med gjennom rektorkollegiet mitt, sier at det er et veldig, veldig bra arrangement.
9: Tror du det her blir et årlig arrangement?
10: Ja, det snakkes om at hvis det blir, nå gjøres det jo en evaluering selvfølgelig når vi er ferdig med det her, og det snakkes om at det skal gjentas også til neste år, og at mulig det blir en nasjonal ordning som inngår på alle videregående skolene i hele Norge.
9: Hvis det blir en del av opplæringen i videregående, hva forsvinner?
10: Ja, altså det er jo mange læreplanmål som allerede eksisterer i dag som vi kan ta inn i det her. Så nødvendigvis så trenger ikke noe å forsvinne ut, det er bare det at vi må organisere det på en litt annen måte.
9: Prosjektleder Carl-Philip Wahlberg Lund, hva du synes om beredskapsuka, Jonny Sog?
11: Jeg synes at beredskapsuka er noe elevene bør ha. Vi har hatt det rundt i hele fylket. Nå er det Nordkapp og Lakselv denne uka. Når vi har gjort det, så er det 1000 elever som har hatt beredskapsopplæring. Det er vi kjempestolt over.
9: Har de ulike arrangementene variert?
11: Vi har jo mye som skjer gjennom uka. Det starter med teori mandagen, så har vi mye praktisk tirsdag og onsdag med Røde Kors og Sivilforsvar. Så har vi torsdag som er mer teori igjen, med kildekritikk og redaktørstyrte medier og så videre. Så det er mye variasjon gjennom dagen, og så skal de få bruke fredagen til å reflektere over hele uka.
9: Beredskapsuka har vært arrangert i alle de videregående skolene i Finnmark. Har de ulike arrangementene vært ulike?
11: Ja, altså innholdet er det samme på alle skolene. Så alle elevene lærer det samme, og så er det jo store avstander, så vi har litt ulike folk som følger opp på de ulike skolene.
9: Hvordan har det vært å få med samarbeidspartner da?
11: Det har vært veldig greit. Dette er ikke fylkeskommunen sitt initiativ, det er statsforvalter, politi og forsvar som har tatt initiativet, som har kommet med opplegget, og så har fylkeskommunen lagt til rette for at vi får gjort dette i skolene.
9: Hva gjør kildekritikk i beredskapssammenheng?
11: Beredskap handler om å være beredt på farer, og både umiddelbare farer og det som kan være påvirkning. Så det å være obs på kildekritikk, vite hvem er det som sier det, og hvorfor sier de det, hvorfor har de satt sammen den teksten og det bildet, det er kjempeviktig for ungdommen. For det er en informasjonskrig der ute, og når vi ser det urolige verdensbildet, så er det gjerne man ønsker å påvirke oppfattelsen av krig med å styre informasjon.
9: Tror du ungdommene er bevisst på det her i det daglige?
11: Jeg tror ungdommen kjempebevisst. De får inn de her nyhetene gjennom sine kanaler, både tradisjonelle medier og sosiale medier. Sånn at der har du både redaktørstyrte medier og sosiale medier. Og elevene har dette i skolen allerede, men gjennom beredskapsuka så får de også litt andre perspektiver på det, men også litt repetisjon.
9: Hvordan har det vært å være prosjektleder for det her?
11: Det har vært veldig gøy, spennende, frustrerende til tider, men veldig, veldig givende når jeg får komme ut til skolen og se hva dette gjør med elevene.
9: Hva gjør du videre nå når arrangementet i Honningsvåg er over?
11: Nå skal vi ha en større evaluering, og vi skal ta med representanter fra alle som er blitt påvirket av det her.
9: Maria Sabbassen, elev fra Berlevåg, på besøk i Honningsvåg og med på beredskapsdagene tirsdag, onsdag og torsdag. Hva du synes om arrangementet?
8: Jeg synes det har vært et veldig fint arrangement. Vi har lært relevante ting som vi kan ha bruk for, i hvert fall i situasjonen som er rundt omkring i verden nå. Så det er ikke feil at vi får en gjennomgang av de tingene vi har vært igjennom i dag.
9: Det blir ikke litt mye?
8: Nei, jeg synes ikke det blir mye. Det er veldig mye relevante ting som å slokke brann, redde ut folk fra hus, alt fra å samles ned i bomberom, tilfluktsrom. Det er relevante ting som er nyttig.
9: Dagen i dag handler om kildekritikk. Hvor viktig er det for videregående skoleelever?
8: Jeg vil si kildekritikk er veldig viktig, fordi at du må jo vite at kildene du leser, at det er pålitelig, at du kan stole på det som du leser. Hvis du leser et innlegg på Facebook fra i Finnmark, så vet du at det er en pålitelig kilde.
9: Er det her noe du er opptatt av i det daglige?
8: Ja, det vil jeg si. Det er jo veldig viktig å vite om det du leser og det du videreformidler, om det er riktig, eller om det er fake news.
9: Ser du på sosiale medier på grunn av underholdning, eller for å få nyheter?
8: Jeg vil si både og, fordi at man får jo informasjon via sosiale medier, og så går du inn og leser kanskje videre på enkelte saker. Så, ja.
9: Sandra Stahorska, elev fra Havesund i Honningsvåg. Hva du synes om beredskapsuka?
12: Jeg synes det var veldig lærerik og nyttig å lære. Vi har fått vært med på mye forskjellige ting, og vi har sett på oss på en måte hvordan det kan se ut hvis det skjer i fremtiden.
9: Hva synes du har vært best og viktigst?
12: Jeg vil si at alt var like viktig å få med seg. Jeg synes at det var veldig interessant når vi skulle lære om de forskjellige løfteteknikkene. Hvis vi skal løfte noen fra et hus, eller hvis noen har for eksempel besvimt, hvordan vi gjør det. For det er viktig med å utføre førstehjelp.
9: Er det her noe som bør bli årlig?
12: Jeg synes at det her burde vært årlig, ja. At alle burde få en gjennomgang, bare sånn i tilfelle, så folk blir ikke usikre på seg selv. For det handler om sikkerhet, og det hadde vært fint om alle hadde vært med på det da.
9: 3 dager med beredskap i Honningsvåg. Betyr det at du går glipp av annen undervisning?
12: Nei, det gjør jeg egentlig ikke, fordi at mye av det vi lærer, jeg går los av veksling, og vi har jo en uke lærlinguke og en uke på skole, og da har vi undervisning for andre uke, og jeg synes vi ikke går glipp av noe. Vi har undervisning digitalt, men vi møtes på skolen, og da lærer vi om forskjellige ting, men vi har jo aldri lært om noe sånn her, og det er jo nytt og nyttig for oss.
9: Maria, går du glipp av noe?
8: Nei, jeg vil si at dette er viktigere enn å sette på skolen og ha programfag. Sånn som situasjonen er nå i verden, så vil jeg si at dette er mye viktigere.
3: Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps VIPs nummer 10-20-33. Jeg gjentar 10-20-33. 350 kroner og seng. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vips 350 kroner til 10 20 33.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 01.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.